0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets tredje kapitel och tionde vers. Och i de åtta sista verserna av kapitel 3 så handlar det om efterföljelse. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 10 och 11. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla har Herren räddat mig. Timoteus tro var mer än en teori. Han hade inte bara lärt sig några lärosättningar av Paulus som han sedan upprepade. Tron hade fått en tydlig konsekvens på alla livets områden. Timoteus tvekade inte för att gå i Paulus fotspår, även om han mycket väl visste vad det hade fört till av lidande i Paulus liv. Timoteus var väl informerad om vad Paulus hade genomgått på sina missionsresor. Till exempel när Paulus var i Lystra så blev han stenad. Och så gick man därifrån därför att man trodde att han var död, vilket jag personligen också tror att han var. Men Gud uppväckte honom. Men hur kan Paulus säga om förföljelsen han fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig? Han hade ju inte sluppit förföljelsen. Han hade inte sluppit undan lidande, och inte undgått nöd och svårigheter. Han hade suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd, och ofta svävat i livsfara. Av judarna hade han 5 gånger fått 39 piskslag, 3 gånger hade han blivit piskad med spö, 1 gång stenad, 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg han i vattnet. Han hade fått utstå faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken, som han själv berättar i andra Korinterbrevets 11:e kapitel. Hur kan han då säga, och ur alla har Herren räddat mig? Jo, genom allt detta har han inte bara bevarat tron, men han har blivit styrkt i tron och kommit ännu närmare Jesus genom att dela också lidandesgemenskapen. I Filipperbrevet 1, vers 29 står det: Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Och i Filipperbrevet 3, vers 10: Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden. Redan i 1 Korinterbrevet 4, 17 kallar Paulus Timoteus för mitt älskade och trofasta barn i Herren. Och så säger han till de troende i Korint att Timoteus skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus litade på att Timoteus kunde fortsätta undervisningen i Korint. För Timoteus hade inte bara ett personligt och levande vittnesbörd. Det han talade, det hade också stadfäst genom hans liv i vardagen. genom hans tro, hans tålamod, hans kärlek och inte minst hans uthållighet. Och Timoteus visste att det som Paulus varit tvungen att möta på grund av att han var en Jesu efterföljare, det gällde inte bara Paulus, men alla som ville vara Jesu lärjungar. Och Paulus påminner sin unge vän om just den sanningen. Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Paulus påminner Timoteus att om han ska fortsätta som en Jesu efterföljare måste han räkna med förföljelse och svårigheter. Under den tid då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att regelbundet besöka trossyskon i länderna bakom järnridån. Och jag såg församlingar och enskilda växa i tron under svåra förföljelser. Men även i vårt land började bli trångt för verkligt Kristusliv. Var gärna religiös, säger man. Men du måste vara klar över att Bibeln är en mycket gammal bok som skrevs för länge sedan. Vi lever i en annan tid. Men saken är den att det är inte Gud som har förändrat sig. Det är människan. Världen kan nog acceptera att jag bekänner Jesu namn. Men inte acceptera att jag lever ett gudfruktigt liv. För då känner världen sig dömd. Låt oss ha klart för oss att Guds ord säger inte att de flesta av Kristi efterföljare kommer att bli förföljda. Men det står, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse. Och Guds ord säger att vi som Jesu lärjungar måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i 8 år, han berättade att en gång när han besökte några trossyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? Frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet, svarade Andreas. Pastorn såg medlidsamt på honom och sa, då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du? Frågade broder Andreas. Och mannen svarade, vad gör ni i Holland med andra Timoteusbrevet 3:12? Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det står inte några eller många. Det står inte ens de flesta, men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas. Men jag fick sannerligen mycket att tänka på. Var det så att vår tro och framförallt vårt kristna liv var på ett sådant nivå att det utgjorde inget hot mot den värld som lever utan Gud? Jesus säger i Johannes 15, vers 19 och 20, om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord ska det också bevara ert ord. Det finns ingen sann kristen som inte måste lida någon form för smälek, förakt eller hat. Ett liv som levs i Guds fruktan skapar fiendskap i världen. I Matteus 5, vers 13 och 14 säger Jesus: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 13. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Jesus han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. I vers 8 och 9 sa Paulus att såna som Jannes och Jambres inte skulle ha någon framgång i Guds församling, eftersom deras galenskap skall bli uppenbar. Men i världen är det mörkret som råder, och där får det onda framgång. Det kommer att bli värre och värre. Blinda kommer att leda blinda, och under falsk trygghet kommer världen att hasta mot stupet. Det bedrar och blir själva bedragna. Det är syndens makt. Syndaren blir till sist själv offret. Men hur kan då ett Guds barn leva ett liv i tro i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro, och där onda människor och bedragare gör framsteg till det sämre? Ja, låt oss se vilket råd aposteln Paulus ger sin unga medarbetare Timoteus. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Enda säkra motgiftet mot avfallet i världen, det är Guds ord. Jesus sista ord på korset är: det är fullbordat. Efter Jesu försoningsverk och hans segerrika uppståndelse, så är ett av evangeliets nyckelord orden: ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, och den som har fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra Korinthierbrevet 1, vers 20 står det: ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot den helige andes gåva. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord, säger Paulus i Efeserbrevet 6:17. Det enda som kan besegra fienden är andens svärd, som är Guds ord. Och det är ett vapen varje kristen måste ta emot, om han ska bevara tron och livet på sin vandring genom denna syndens värld. Men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om, säger han till Timoteus. Det handlar alltså om något mera än en teologisk teori. Det handlar om något som Timoteus har blivit överbevisad om. Denna överbevisning, som är frälsningens under, det är en personlig överbevisning som konkret hade visat sig i Timoteus liv och hållningar, vardag som helg. Livet i Gud, tron, det var inte en ny hobby som Timoteus hade fått vid sidan av allt annat som upptog hans liv och tid. Nej, det handlade om en personlig överbevisning som ledde till andens frukter i hans liv. Även om det finns mycken oenighet när det gäller helgelse,
och även när det gäller andlig utrustning och tjänsten för Gud, så vill jag citera följande ord av George Werber. Genom mycket studerande och genom erfarenhet med hundratals människor har jag upptäckt att det viktigaste är inte om upplevelsen är som ett blixtnedslag eller en stilla svag röst. Det bryr mig inte heller om vilken beteckning du använder. Om du kallar det andedop, ett djupare liv eller något annat. Det viktiga, det är var du befinner dig idag beträffande helighet. Är den helige andes frukt uppenbar i ditt liv och utvecklas den? Några av de mest dynamiska, kraftfyllda, älskande och andefyllda kristna jag någonsin mött har aldrig haft någon särskild krisupplevelse. Hur ska vi kunna säga att en person måste ha en särskild typ av upplevelse för att vara andefylld? Det är mycket dåraktigt av en handfull extrema ivrare att försöka leda andra in i en dopsupplevelse. Att driva en erfarenhet istället för att upphöja Kristus. Det leder många in i förvirring. En del förskönar en erfarenhet för att bli accepterade i någon i citationstecken andlig grupp. Så långt George Werber. Och Paulus, han förmanar den unge Timoteus med följande ord. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.

Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. När Paulus säger hela skriften, menar han hela skriften. Från första Mosebok, Saltarsalmerna, profetböckerna och det nya testamentet som vittnar om uppfyllelsen av Guds löften. Utandad av Gud, det vill säga inspirerad av Gud. Det är Gud som talar till oss genom sitt ord. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp, står det i Romarbrevet 15:4. Och det fantastiska är att Gud använde människor för vilka han uppenbarade sig och genom vilka han talade. Det handlar alltså om ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare, men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln är ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och sina brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de fem Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ner. Så du ser att boken är en mänsklig bok. Och ändå är det en gudomlig bok. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Och att studera Guds ord, det skapar en förvissning i vårt hjärta. Så om du kan läsa Bibeln som vilken som helst annan bok, så är inte Guds ande verksam i ditt liv. Men om boken talar till dig och överbevisar dig, så vet du att Guds ande arbetar med dig. Andra Timoteusbrevet 3:16 är en av de verser som betytt mest för kristen tro och kristet liv genom tiderna. För den handlar om själva grundsynen på Bibeln. Både hur den blivit till och hur den ska praktiseras i våra liv idag. Vi läser vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den undervisning skriften ger, bestraffning och upprättelse och inte minst den fostran Guds ord ger, den har ett mål. Det är att Guds barn ska utrustas för goda gärningar. Därför skriver Paulus till det troende i Efesus i Efeserbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När det står fullt färdig, betyder det inte fullkomlig, men att växa upp till andlig mognad. Tyvärr finns det idag många bekännare som varit kristna i många år, men fortfarande är spädbarn i Kristus. Den som växer utan att fostras av Guds ord blir lätt en kötslig kristen. Det vill säga, man är född på nytt, men man har inte haft någon andlig växt. Det är bara kroppen som utvecklas. Och det är onaturligt. Det finns inga genvägar till andlig mognad. Det handlar om att Guds ord bestraffar oss för det som är orätt. Men Guds ord ska också upprätta oss
så att vi går med rak rygg. Paulus är mycket personlig i det han skriver i sitt brev. Timoteus hade blivit undervisad i Guds ord, och han ska själv undervisa andra i Guds ord. Han skulle hålla fast vid det han hade lärt, för det var mer än en teori. Timoteus hade fått en fast övertygelse. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Denna visshet skulle Timoteus hålla fast på. Han skulle inte längre vara som ett barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast till läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, som det står i Efeserbrevet 4:14. Guds ord är det enda verkliga motgiftet mot villoläror och avfall. Guds ord förmedlar budskapet om Herren Jesus Kristus. Förälsningen är en person. Och Herren Jesus är inte bara någon som vi pratar om i våra radioprogram eller på våra möten. Han är uppstånden, och han är en levande frälsare som har makt att förvandla människors liv just nu. Det är honom skriften vittnar om. Och därför sänder vi i Norea Radio Sverige ut Guds ord till vårt eget land, men också till Indien, till Egypten, Israel, Afrika, Kina, Iran och många, många andra land. Och Guds ord ska inte vända tomt tillbaka. Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 55, vers 10 och 11: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ute. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Och jag avslutar med att än en gång läsa de två sista verserna i andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Lägg märke till vad som står skrivet där. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Bakkilis, Tasko, Sonle muuitte tämän kuulaatsi vaivua sitten evankeliumaa. Sonle valkata muu, tervas mahti siin käin ja tuukki juvun vaik muu. Kuulaatsi vankkait ja ahti siin kaikki luovus luihtu juvukka. Tuukka teimi ahti siin kaikki, että ainoa ajut luihti kiksa. Kiksa suvumit, pesto jussi. Sarni di herrai, porotokkalas jäki.
1: Jeesus tornoi i begynnelsen av sin gärning.
0: Jeesus talle lennas alku sota kuiskun.
1: Men ryktene om denne speciella person gick föran han.
0: Mutta tässä ahkaa varmaan personen vidammana jo autelissu.
1: Det blev fortlagt märke till att Jesus var annerledes än de andra som förkynte ordet.
0: Tässä jättäi hoja anista autojuvu, att Jesus leikä laipa särralakan kodakuht saarnida saani.
1: I slutten av bergpreken står det slik.
0: Toppe luapa svara saarnista tjöntjunaa.
1: Att Jesus han förkynte icke slik som de skriftlärde.
0: Att det förkynte nu att Jesus i sarkniden något att tala på vatten.
1: Men han förkynte med en auktoritet som icke de skriftlärde hade.
0: Mot sån sarkniden jag kan fram och jag kan visa så en man i tala på vatten ilen.
1: För Jesus han icke bara hade sin auktoritet från Gud. Men han representerade ju själva gudomen. Så det ser vi för oss när Jesus kommer till synagogen på sitt hemsted. Det var säkert ganska fullt i synagogen. Och någon av er som är här har varit i Israel. Och varit i Nasaret.
0: Jag skulle tycka att det var en distappe i Israel i Nasaret.
1: Och bak en svär kyrka som är bygget så ligger en eldgammel synagoge.
0: Ja, tog av den kyrkoden. Den tog en ajpas porras. Hur var det här synagoga?
1: Det sägs att det kan vara rester av, eller i den synagogen Jesus var.
0: Ja, det sagt att det Det sahtal att säkki kos man sista Jesus lämmasen talle.
1: Tänk när Jesus då står fram, alla kände han.
0: Hurt talle kos Jesus åtan lätte vunnet att se och påkata åtte så.
1: Han var son av Josef och Maria.
0: Sonny Josef och Maria barni.
1: Och så hade han flera sösken.
0: Ja, det är sånt två stycken en på vilja och appa.
1: Och han hade bott i Nasaret i flesta av sina 30 år.
0: Sonny Jorro Nasaret, sen måste han tog kolmål och jäki.
1: Och då kan vi ju förstå att efter vart så begynte folk att lura på vilken person är detta.
0: Ja, det kan lilla jutta sig, måske kolmål har inte kan det jutta källa ja kvarhalla mig att han inte har hållit mig lära upp till porten.
1: Eller som vi idag ville se det, vem tror han att han egentligen är?
0: Jag kommer att ha varit uppskåsson, jag tror att jag var min son lär.
1: Han som
0: Misonle.
1: Han en ting var att han läste ifrån profeten Esaias bok. Han läste att fanger ska få frihet. Blinde ska se. Undertryckte ska bli satt fri. Evangeliet ska förkynnas för fattiga.
0: Ja, evangelion kalka sarkitu på vaiva sitten.
1: Och så står det lik i ett vers lik efter det som vi läste.
0: Ja, det var den mangelisten åkta vers som var mangelokaimet.
1: Idag har det gått i uppfyllelse för deras öror.
0: Och när den mannen håller upp mig i en belgi, gullui.
1: Oj, då förstår vi när vi tänker oss in i situationen.
0: Talle mika likmidik och mjuttas stand i lalaskvada.
1: Tillhörande i Nasaret hade inte möjlighet till att förstå räckevidden av budskapet.
0: Taas Nasaret ja olmo heilen av veijulaske ikmidit han saaka.
1: Detta var ju egentligen fina ord att höra från en person eller i denna situation vår landet var ockuperat av romerna.
0: Då lägger jag lov gärna mig saker att kulla mig att massa dal olmo lekkede ko Fyra starter jorden.
1: Och så vet vi ju att något av det som förde till att Jesus blev dömt.
0: Ja, med hjälp av då Jesus att han till lägget så att det då muvalde.
1: Och att han till slut blev korsfästet.
0: Ja, då sa att det man måste rossina av jorden.
1: Det var att han inte var villig till att gå in i den Messias rollen som folket hade sett för sig.
0: Det är något att sillen kan ta tahtumann att han... Tän tilalla suhti ja parkuimman massa olmahali tekin uhko aivan mutsan Israeli.
1: Ett människa kan inte av sig själv se att Jesus var den verkliga Messias.
0: Att det gick all dag då olmuslagin mälte där hatt så sån lej mycket Messiasit.
1: Då Jesus tog så stora ord i sin mun.
0: Och Jesus var alltid i alla sani så gärmarsis.
1: Jag är uppfyllelsen av det skriftstöde som jag läste.
0: Att så när han sa att det var makt och gjort min den tala bajka i mig, min mån locken.
1: Då vakte det harme och motstånd.
0: Talle kalle harme sukte mara huvve ja vasta i tjurtjo.
1: Och de ville ta livet av honom.
0: Ja, se hallo och jauka de så.
1: Och Jesus han trak sig unna och kom icke mer tillbaka till Nazaret.
0: Ja, Jesus kalle manna i tjejkos i eget att jag icke bortan sa Nazaret.
1: Och så är spörsmålet för oss som sitter här nu.
0: Ja, det lär jag inte mycket i vårt uppgattas.
1: Är detta ett budskap som vi tränger att höra?
0: Jag kan inte säga att man är med att beskulla.
1: Ingen av oss sitter i fängsel och är fanger.
0: Jag tänker kalle mig i fanger vad Jesus jag orro i fanger till is.
1: Och vi är heller icke speciellt undertryckte.
0: Ehkä millekalle ernaamaisitteko nuorten vuolaassa tulkujuvun.
1: Och vi är heller icke egentligen fattige.
0: Ehkä millekalle vaivaat ja kävike.
1: Kanske någon får ha lite dålig syn, men det ser inte ut som någon här är helt blinde.
0: Alltså att jag kan mokta en sån ni har ägnu, mutta jag kan laasa hei och jag kan salme.
1: Har detta budskapet nu att se oss?
0: Läkodan saakas mikkikin muistallit.
1: Vi skönner efter vart att Jesus icke snackar om de yttre mänskliga ting.
0: Och det är lägga när Jesus ska lihoma tejte halkuldes och almoslös.
1: Det är andliga ting Jesus snackar om.
0: Alla voinnalas vuotta mässan hokma.
1: Och budskapet har absolut något att se oss.
0: Ja saakas kalle tehtelässäskin juoka kullaa mikki eller tälkimus mikki.
1: Det är de andliga ting och den andliga verkligheten Jesus vill presentera för oss.
0: Det var innan jag var innan du har hjälpt mig Jesus dachte min mycket möjligt.
1: Vi ska ta dessa ting som var nämnt här, någon punkt för punkt.
0: Vänta med här att klocka jag mellan ta klocka jorden.
1: Evangeliet ska förkynnas för de fattiga.
0: Evangelium galka sarni du måste äkta vajva sitta.
1: Och då har vi så lätt för att tänka på de materiella värdier.
0: Ja, där lär mig hur jag till att gjort att det är ett romanslätt chatt härlig mot din
1: kallavirikt. Det är väl inte något land i världshistorien som har välstanden så gott fördelt som i vårt land.
0: Ja mun taivon ei ehkä lopumaan miske enää nuo rikkulakain täytyy juvun ja puhdas pirki juvun kolaappe norkas.
1: Ja till och med dere som, ja många dere är ju nog så gamle, men bara huske för på den forskjellen från dere var små och till idag.
0: Joo, ja niin kun te lähtitte vuoras ja vuoras nuvan, kun muistivät tälle, mä olen ei ruhussa, täällä on aikkis ja otna aikkis.
1: Men likevel, så kan det hende vi hører till den gruppen som Jesus kaller fattige.
0: Mutta mun taikka, sä sahta kan maittaa nuva, että me kulla maittaa tänne olmus assa, ei mä Jesus kohtella vaivaa.
1: Ja alle fall är det väldigt många idag som hører hjemme där.
0: Mun taivon, että lähe on ollut, kalle tämän rohtus, mä kuulin taas.
1: Det tragiska är ju att med ökande välstånd så har vi mindre behov för Gud.
0: Och det där leder att åkta mille vaha ja hui pahana, ja kun alla rikkola hautaan ja minun hirmeistä vajalto, det har ollut mahit mille.
1: Jesus snackar om de underliga värdier.
0: Jesus hoppade att hua innella se mausolle, että hua innella se mausolle suoda.
1: Och han säger att den största andliga värdi är att ha ett rätt förhåll till Gud.
0: Att hoppas man att Tämä reyhtys voinnalla se rekti, tällä vähän se tuolla ihmillä ja ihmillä lusaitas.
1: I Matteus kapitel 16.
0: Matteus 16 plukka kapitelis.
1: Där ser han.
0: Ta upp ett älkason.
1: Vad gagnar ett människa man vinner hela världen med att ta skada på sin själ?
0: Ja, kun har hållit mig just att vojta upp om jag gillar mig mot att vara kattar så ser jag.
1: Vi vet att materiell välstånd kan vara till ett gode och kan föra till välsignelse.
0: Vi tietti kalla da rekkis vuotta kallas mi sahtaa kalla pori bukti ja pori seutnadus lää.
1: Men det kan också föra till stor förbannelse.
0: Mutta sahtaa kan maittaa bukti stora karruusa.
1: Och det kan föra människor i många olyckor.
0: Ja sahtaa kan då alvoma jolmoja vankalaa kain lihkuis bukti.
1: Och Jesus säger här att den största fattigdom.
0: Ja Jesus hukmalaista att det stora mus kävi vuotta.
1: Det är att icke ha del i samfunnet med Gud.
0: Tällä tahaa teille hokta vuotta ihminen tällä postoramus käyvi vuotta.
1: Han säger också ett sted, vad kan ett människa ge till vedelag för sin själ?
0: Ja tuolla sai isänä maissa ahtaa olmosa tihiltä sielus lonastussaan.
1: Det finns ingen materiella värdier som är höjere.
0: Ja kaunu mihki kello tuntelus rikki suodas mi mannaadan pakkel.
1: Och så är det vår uppgave vi som förkynner Guds ord.
0: Ja tahkua mi god sarni ditte.
1: Och fortälla människor, moderna människor idag.
0: Jag måste lite att tala ikki olmoje.
1: Du har en själ som ska leva evigt.
0: Du sokta sjellumi mi alla kalatsa.
1: Och det som är allra viktigast i detta livet.
0: Jag har milla på att ha latsa musta ne allimis.
1: Det är att få ett rätt förhållande till Gud.
0: Tala då han te okta vuotta ihmilin ja laitotaan.
1: Och därför är vår uppgave att förkynna ordet för andliga fattiga.
0: Ja, det är läge med att kohtuna att sarni det sani det var ju sitt.
1: I tillägg så förkynner vi till växt i vår tro.
0: Ja, jag där sin vill alla som vi sarni det mitta ett med hosku lasa hossi hossan.
1: Jag hoppas att alla vi som är samlade här.
0: Och då är vi på att kan vi kolla chakanan tasa.
1: Har fått del i denna rikdomen. Att vi är arvinger till det himmelske
0: riket.
1: Att vi är arvinger av evig liv. Själv om det är många, många ting vi har grund till att glädja oss över här i detta livet.
0: Vaikka olla hollu ollut inka maikku miskalla anka ma hillutitan majin mielimissä.
1: Jag har icke sagt att det är uviktig.
0: Ei mun ehkä täällä kannata olla tarpeeksi vähtun.
1: Men sett i ett evighetsperspektiv.
0: Mutta pitkä tänä kalle suoda tajan takaa uutti.
1: Så är det viktigaste att vi får ett rätt förhåll till Gud.
0: Mun jäädä tarpeeksi, että se muu saatte mieltä, että se hokta vuoda ihmilin.
1: Det andra punkten jag vill nämna.
0: Tän oppi, tuokkis maailman, ikkun väl namuit.
1: Han läste här och förkynne att fanger ska få frihet. I Johannes evangelie kapitel 8.
0: Johannes kapitelis.
1: Vers 31. Där sa Jesus det slik. Jesus sa till de jöder som var kommit till tro på han.
0: Jeesus selki, että taikolle kuudellekin puhutaan oskusuolaa.
1: Eftersom det blir i mitt ord.
0: Taakotti pistupe musanis.
1: Da är det i sannhet mine discipler.
0: Tälle lette tuodaitti muut mahtajäkit.
1: Och det ska känna sannheten.
0: Ja det kan lika bästa uutta tuottavuota.
1: Och sannheten ska frigöra dere.
0: Ja tuottavuota kaka frinkkän tahkatiin.
1: Och det svarte han.
0: Ja det vasti det sukkä.
1: Vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons träller.
0: Millä hän parannaa liekki, millä kastikelemaan slaavua vuotta vuolta.
1: Vuledes kan hän taas sii.
0: Ja muuttun saa tälle selki.
1: Teille skal bli fri.
0: Ahti tii kalkaa pehtiä luovustoutu juvut.
1: De forstod heller ikke på den måten hva Jesus egentlig mente.
0: Jeg sikker litt mye når man synker det, smiter det, smiter Jesus og jeg vil de.
1: Vi er da, de svarer Jesus om at de ikke var slaver av noen.
0: Samasi vasti dikki Jesus ja ei sillekään mahki slaavai.
1: Men samtidigt så vet vi att de var landet var ockuperat av romerne.
0: Aga diala kullu jovo kuin taas, että tarjana leikalle tälipirastahtu jovun romalat sain.
1: budskapet til oss.
0: Att det snakker mycket.
1: Det är ju ett väldigt fint ett fint budskap att få.
0: Talekal hu tappis ja porre sahka mikki ja tsutan ja kulla.
1: Kommer till Jesus så vill du få uppleva frihet.
0: Att kulla Jesus ja pohti att ja ajut lovosauto jumi.
1: Det är nog ett människa alltid är på leting efter.
0: Talle ju kada maita olmusta alla si jotus.
1: När man är ett litet barn. Så drömmer man om att när jag blir vuxen, då ska jag bli fri.
0: Då ska jag kunna
1: bestämma själv och göra det jag vill. Då
0: ska jag kunna
1: Men vi som har varit vuxna en del år.
0: Vi vet
1: att det är inte det som är frihet. Jesus säger att den som gör synd är syndens träll.
0: Att Jesus
1: Och det var också på detta underliga område att Jesus vill sätta oss fri.
0: Jesus sa att du alltid frinkar han till dig.
1: Vi vet att alla det, ja, vi är ju i den åldern att vi var konfirmerat efter den gamla ordningen.
0: Jag ville kalla mig inte några tänk att jag skulle konfirmera
1: Alla vi har varit genom en konfirmantundervisning som förde fram till konfirmation.
0: Jag gjorde lämna sedan konfirmationen och på min februari och alla åldern.
1: Och vi lärde Guds ord väldigt
0: grundigt.
1: Jag har en arbetsbok liggande hemma.
0: Ifrån
1: tredje klassen i barneskolen. Och där är det många psalmvers vi har skrivit ned. Gamla solida psalmer ifrån Landstads psalmbok. Och det var väldigt många bibelfortellingar som jag har tegnet. Alla som gick på en norsk skola, de skulle lära grundig kristendomen. Vi lärde bibelfortellingar. Vi lärde salmer. Vi lärde de budene, de ti bud. Vi lärde fader vår.
0: Ja, som inte.
1: Vi enten vi gick på söndagsskole eller inte. Så lärde vi mye om Bibelen. Og så det vet vi at i de siste årene er det så mange som har stått frem og sier at dette må vi legge fra oss. Dette gjør livet vanskelig og tungt for mennesker å leve. Nei, det med Bibelen og sånt, det er noen spesielle kristne som bryr seg om det.
0: Vi andre,
1: vi vil være fri. Vi vil leve vårt eget liv. Men så mye har vi sett av livet og lært av livet. At vi vet at det å snu ryggen til Gud. Og leve på tvers av Guds vilje. Og bryte med Guds vilje. Det fører ikke til det gode liv. Det kan vi både se rundt i bygda vår her. Det kan jeg se i bygdene på Sørlandet. Og det vet vi har vært utviklingen, ikke både i vårt land og i Vesten.
0: Mutta lämmöstä on hirveän uutta, niin sitten lähtee ja Ja, da var det jo Paulus.
1: Vi begynner å se følgende av at Bibelen og kristendommen ikke har betydning lenger.
0: Ja, men jeg vet ikke at på fyrre sin at i Bibelen gikk med sanne galdalis at jeg er maks og jobber den man ikke satt.
1: Og mennesker blir slaver av det materielle.
0: Ja, og må skjønte slaven den rykk og dakk i.
1: Og mennesker blir slave av sine egne drifter og følelser.
0: Ja, og må skjønte slaven, så vet jeg spyrke jo meg, så herlig du sa jeg.
1: Og mennesker kan bli slaver av moderne, nyere religioner.
0: Ja, og må skjønte slaven, da hodda, ikke så skjønte religioner jeg.
1: Så det å snu ryggen til Guds ord.
0: Det
1: er ikke noe til velsignelse for
0: mennesker.
1: Jesus sier at ingen kan tjene to herrer.
0: Enten
1: må den velge, vi må velge hvilken herre vi vil tjene.
0: Velger
1: vi å være vår egen herre?
0: Da vil det ofte føre
1: på avveie. Jesus sier at han er kommet for å sette slaver i frihet.
0: Jesus sier at han er på at han slaver ikke fikk jeg frekke bort i.
1: For til jul fikk jeg en bok til julegave. Det er en som har skrevet en bok om hvordan hun vokste opp i en human-etisk livs... ja, en tro.
0: Da tror jeg at han begynner den av dem og begynner og sånn, eller jeg sa ikke at jeg ikke heter lakimelte, så heter jeg såskull.
1: Uten religion.
0: Han må man ikke religion.
1: Mennesket var i sentrum.
0: At det var noe jeg kvotet.
1: Men det er Anne-Karin Monsen, hun har vært på fjernsynet mange ganger.
0: Det er Anne-Karin Monsen, det er TV-slemmer selv.
1: Og hun har en kristen tro i dag.
0: Jesus, det er kristne som skåpner.
1: Hun sier det slik.
0: Sånn det er ikke noe.
1: Først når et menneske har blitt en kristen og sett evangeliet.
0: Alkos skal måske sette nok den kristne, eller den gjøyne evangeliumet.
1: Da kan et menneske leve et fullverdig menneskelig liv slik som det var ment. Erfaringen vår
0: er
1: vel at, for jeg vil håpe det i alle fall,
0: at
1: vi har innsett at Guds vilje, den er god.
0: At det er mulig å ha på den dag, det er jo om jeg ikke vil dette og kalle det borre.
1: Og at Guds vilje er til det beste for oss.
0: Nei, men dette og kalle det borre må smykke.
1: Både for dette livet.
0: Sikkert han er livet.
1: Og ikke minst for evigheten.
0: Og ikke en må satan og kalle svårt i.
1: Sannheten skal frigjøre dere, sier Jesus.
0: Våte kalle kalle av oss fra ditt tid.
1: Når vi innser hvordan virkeligheten er.
0: At
1: vi lar Guds ord få påvirke oss. Sannheten er at vi er skapt av Gud. Og vi er skapt med spesielle egenskaper. Og hvis vi lever på en helt annen måte, så skaper vi oss problemer.
0: Jos mi jälli haippa serra lahka ja vuoki mieltä, että mi veurit vaatti suodat sämmet.
1: Jesus svarte en gang.
0: Jesus vasti det jokta kertu.
1: Han fikk spørsmål om hvilket bud som var det største i loven.
0: Koson järra mi kohtumus pakku, millä stua raamus laakas.
1: Så svarte han det slik.
0: Det vasti dana.
1: Du skal elske din Gud overalt. Ingenting skal være større for deg enn Gud. Men det er et bud som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og slik får jeg håpe at vi alle har fått erfare det gjennom livet.
0: Og
1: gjøre dette til rettesnor for livet vårt. Og at dette er grunnlag og de verdiene som vi bygger vårt liv på. Da er det til velsignelse. Og ikke bare for oss selv.
0: Ikke du så mye, ikke du så mye, Jim.
1: Men også for de mennesker som vi omgås.
0: Måte meg ta litt og løp meg og gikk mitt eget ditt. Ikke jeg siste mye.
1: Jesus var kommet for å sette fanger i frihet.
0: Jesus løp på at han har løp meg til av de dager lov og sin tog til å gjøre meg.
1: Det som de svarte den gangen på Jesu tid.
0: Da måtte jeg fast til ikke det løp seg.
1: Slik er det også mange jøder prøver å leve i dag.
0: Nå må jeg ikke ha til å holde og gjøre det ikke heller i håpene, nei.
1: Og livet deres består i veldig stor grad av å passe seg for å leve riktig.
0: Ja, det en lille stein og lag inn at det vært ikke er dette, så det veldig riktig.
1: Jesus sier, jeg var kommet for å sette fanger fri.
0: Jesus sier ikke at hun ikke bare tenker det var de fanger lov oss.
1: Ikke frie til å leve akkurat slik som vi kommer på i øyeblikket.
0: Jeg vil nå lov oss tegne lag inn og komme på dem og tegne nå at den tjelper av å
1: leve. Ikke frie til å leve sånn som andre mener vi bør leve.
0: Ikke noe jeg har og jeg vil det om vi kan være heldig.
1: Men frihet til å leve i pakt med det som var Guds vilje med hver enkelt.
0: Måte jeg er litt en litt hos en milje, svapet over 90 milje, jeg viljes. Den er alle de mange kallet heldig.
1: Det tredje punktet jeg vil nevne.
0: Det var meg faktisk meg, men jeg kunne ha mått.
1: Han forkynte budskapet om at blinde skal få syne tilbake.
0: Sånn sa han i det gjettet, så sa åken og kjenne meg her, Mikael, ikke var det så øyne og råd til dette.
1: Ja, men de som kom for å høre på Jesus, det var jo bare noen få som var blinde.
0: När man tar bort i Jesus skolos mot du i dalekje hos Jehovs avmarsat.
1: Och det var
0: han var man inte tatt med hem hit.
1: Och vi kan läsa om flera steder hvor Jesus helbreder de som hade blinde ögne.
0: Jag vill också ha manka sig i spikvelis hos Jesus på riris. Singo dalekje romarsat tatt med hem hit.
1: Men det var inte det Jesus menar här.
0: I alla fall det var Jesus tar sagbilden.
1: Han säger att de som inte har fått höra Guds ord.
0: Och
1: icke förhört evangeliet.
0: Enkla kullan evangelium.
1: De vandrar i mörker.
0: Se vad kulle sauna syster.
1: Och de vet inte var de går hen.
0: Enkla sig på det inte kostar sin man.
1: Först när Guds helige ånd får uppenbart ordet för oss.
0: Auta god hej mila passi vaina al mustat passa sani mikki.
1: Och vi kan få inse sannheten om oss.
0: Ja, och nu passa på mig att tuhta vad det är. Siste tog, etter spelis.
1: Først når vi ser at vi er syndere. Og når vi ser at Jesus har et frelsestilbud.
0: Ja, veitnis, han er Jesus siste best og jo mye vekki.
1: Da er det at synet vårt kan føre til frelse.
0: Da lille da hatte min tog og sadda, nå hatte vøvlede min beste gjort meg.
1: At det åndelige synet vårt blir klart.
0: Da øyne der seg øyne og øyne og tog og sadda kjelka sin.
1: Og dere, kan hende dere også på samisk synger denne sangen?
0: Ja, men da jo en time ta på samisk laul og vittan salma.
1: Og Jesus åpner du mitt øye?
0: Og Jesus rappast om mot kjell mitt.
1: Så jeg kan se hvor rik jeg er.
0: Nå hatte må besa noe egne man rikis.
1: Jeg har en fader i det høye. Som fader omsorg for meg bær. Derfor er også at vi er rundt og har møter og forkynner Guds ord. At blinde skal få syne. Og se at vi er på fortapelsesvei uten Jesus. I 2. Korinterbrevet kapittel 4.
0: Han oppe i Korinther 9 kapittelis.
1: Der står det slik ifra det sjette vers. For Gud som bød at lyset skulle skinne fram i mørket.
0: At Jesus kunne kokse og sjåke kalka i beitit, så sjøvnet han seg solkos.
1: Han har også latt lyset skinne i våre hjerter.
0: Sånn vet at han sjåke på han min vei, Moses sa.
1: For at vi skal se, for at kunnskapen om Guds herlighet.
0: Nå at det er dyrt og...
1: At Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.
0: Men Jesus sa, må du ikke fråge hodet av min hodet.
1: Og det må være vår bønn og vår hensikt også med dette møtet.
0: Ja, da kan jeg kalle min råkos og halidus og tahtum etter andre akkimis.
1: Om ikke vi var helt åndelig blinde. Så er det en bønn om at vi skal få et klarere syn på side ved Guds ord.
0: Ja, eller at vi også er imot den kjellekasepporte dato.
1: For Jesus oppfordrer oss.
0: Også
1: vi som er kristne. At vi skal vokse i nåde og sannhet. Vokse i kunnskap. Ikke at all kunnskap fører automatisk til frelse.
0: Og
1: man har studert teologi i 6 år.
0: Og
1: man har studert dette videre i mange år.
0: Ja, det vet jeg på hvor lenge jeg ikke man er.
1: Så er det ikke sikkert man har det frelsende forholdet til Jesus.
0: Det må da igjen galt at hele kaldan ditt er best å gjøre med til alle svarte Jesus.
1: Men du har vel også merket det slik?
0: Må da da igjen at han må ikke merke seg da.
1: At mer vi forstår og ser inn i Guds ord.
0: Ja, jeg på hvor mye...
1: Nærmere kan vi bli knyttet til Jesus.
0: Og det
1: skulle jeg ønske kan være, henge igjen etter dette møte.
0: Både når
1: vi ber til Gud. Når vi leser Guds
0: ord,
1: når vi synger kristne sanger,
0: at
1: Gud kan ved sin hellige ånd åpenbare stadig mer av seg og sitt
0: ord.
1: Og det er vår bønn at også at enda flere enn vi som er samlet her. Det må dere være med å be om. At flere kan oppsøke steder hvor Guds ord forkynnes.
0: Og
1: Gud velsigne oss alle til å være trofast i tjenesten. Enten kjedelsen rent menneskelig sett består i å sitte i en stol, så kan vi folde våre hender og la tankene gå og vår bønn gå til Gud.
0: Og
1: Gud velsigne oss at vi kan være trofast i det, også i det små.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets tredje kapitel och tionde vers. Och i de åtta sista verserna av kapitel 3 så handlar det om efterföljelse. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 10 och 11. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla har Herren räddat mig. Timoteus tro var mer än en teori. Han hade inte bara lärt sig några lärosättningar av Paulus som han sedan upprepade. Tron hade fått en tydlig konsekvens på alla livets områden. Timoteus tvekade inte för att gå i Paulus fotspår, även om han mycket väl visste vad det hade fört till av lidande i Paulus liv. Timoteus var väl informerad om vad Paulus hade genomgått på sina missionsresor. Till exempel när Paulus var i Lystra så blev han stenad. Och så gick man därifrån därför att man trodde att han var död, vilket jag personligen också tror att han var. Men Gud uppväckte honom. Men hur kan Paulus säga om förföljelsen han fått utstå och hur alla har Herren räddat mig? Han hade ju inte sluppit förföljelsen.

Han hade inte sluppit undan lidande och inte undgått nöd och svårigheter. Han hade suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna hade han 5 gånger fått 39 piskslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö, 1 gång stenad, 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg han i vattnet. Han hade fått utstå faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken, som han själv berättar i 2 Korinterbrevets 11:e kapitel. Hur kan han då säga, och hur alla har Herren räddat mig? Jo, genom allt detta har han inte bara bevarat tron, men han har blivit styrkt i tron och kommit ännu närmare Jesus genom att dela också lidandes gemenskapen. I Filipperbrevet 1, vers 29 står det: "Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har." Och i Filipperbrevet 3, vers 10: "Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden." Redan i 1 Korinterbrevet 4, 17 kallar Paulus Timoteus för mitt älskade och trofasta barn i Herren. Och så säger han till de troende i Korint att Timoteus skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus litade på att Timoteus kunde fortsätta undervisningen i Korint. För Timoteus hade inte bara ett personligt och levande vittnesbörd. Det han talade, det hade också stadfästs genom hans liv i vardagen. Genom hans tro, hans tålamod, hans kärlek och inte minst hans uthållighet. Och Timoteus visste att det som Paulus varit tvungen att möta på grund av att han var en Jesu efterföljare, det gällde inte bara Paulus, men alla som ville vara Jesu lärjungar. Och Paulus påminner sin unge vän om just den sanningen. Vi läser i 2 Timoteusbrevet 3, vers 12. "Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas." Paulus påminner Timoteus att om han ska fortsätta som en Jesu efterföljare måste han räkna med förföljelse och svårigheter. Under den tid då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att regelbundet besöka trossyskon i länderna bakom järnridån. Och jag såg församlingar och enskilda växa i tron under svåra förföljelser. Men även i vårt land började bli trångt för verkligt Kristusliv. Var gärna religiös, säger man, men du måste vara klar över att Bibeln är en mycket gammal bok som skrevs för länge sedan. Vi lever i en annan tid. Men saken är den att det är inte Gud som har förändrat sig, det är människan. Världen kan nog acceptera att jag bekänner Jesu namn, men inte acceptera att jag lever ett gudfruktigt liv, för då känner världen sig dömd. Låt oss ha klart för oss att Guds ord säger inte att de flesta av Kristi efterföljare kommer att bli förföljda. Men det står, så kommer också alla
som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse. Och Guds ord säger att vi som Jesu lärjungar måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i 8 år, han berättade att en gång när han besökte några trossyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? Frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet, svarade Andreas. Pastorn såg medlidsamt på honom och sa: då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du? Frågade broder Andreas. Och mannen svarade: vad gör ni i Holland med andra Timoteusbrevet 3:12? Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det står inte några eller många. Det står inte ens de flesta, men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas. Men jag fick sannerligen mycket att tänka på. Var det så att vår tro och framförallt vårt kristna liv var på ett sådant nivå att det utgjorde inget hot mot den värld som lever utan Gud? Jesus säger i Johannes 15, vers 19 och 20: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord, ska det också bevara ert ord. Det finns ingen sann kristen som inte måste lida någon form för smälek, förakt eller hat. Ett liv som levs i Guds fruktan skapar fiendskap i världen. I Matteus 5, vers 13 och 14 säger Jesus: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 13. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Jesus han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. I vers 8 och 9 sa Paulus att såna som Jannes och Jambres inte skulle ha någon framgång i Guds församling, eftersom deras galenskap skall bli uppenbar. Men i världen är det mörkret som råder, och där får det onda framgång. Det kommer att bli värre och värre. Blinda kommer att leda blinda, och under falsk trygghet kommer världen att hasta mot stupet. Det bedrar och blir själva bedragna. Det är syndens makt. Syndaren blir till sist själv offret. Men hur kan då ett Guds barn leva ett liv i tro i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro, och där onda människor och bedragare gör framsteg till det sämre? Ja, låt oss se vilket råd aposteln Paulus ger sin unga medarbetare Timoteus. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Enda säkra motgiftet mot avfallet i världen, det är Guds ord. Jesus sista ord på korset är: det är fullbordat. Efter Jesu försoningsverk och hans segerrika uppståndelse, så är ett av evangeliets nyckelord orden: ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, och den som har fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra Korinterbrevet 1, vers 20 står det: ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot den helige andes gåva. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord, säger Paulus i Efeserbrevet 6:17. Det enda som kan besegra fienden är andens svärd, som är Guds ord. Och det är ett vapen varje kristen måste ta emot om han ska bevara tron och livet på sin vandring genom denna syndens värld. Men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om, säger han till Timoteus. Det handlar alltså om något mera än en teologisk teori. Det handlar om något som Timoteus har blivit överbevisad om. Denna överbevisning, som är frälsningens under, det är en personlig överbevisning som konkret hade visat sig i Timoteus liv och hållningar, vardag som helg. Livet i Gud, tron, det var inte en ny hobby som Timoteus hade fått vid sidan av allt annat som upptog hans liv och tid. Nej, det handlade om en personlig överbevisning som ledde till andens frukter i hans liv. Även om det finns mycken oenighet när det gäller helgelse,
och även när det gäller andlig utrustning och tjänsten för Gud, så vill jag citera följande ord av George Werber. Genom mycket studerande och genom erfarenhet med hundratals människor har jag upptäckt att det viktigaste är inte om upplevelsen är som ett blixtnedslag eller en stilla svag röst. Det bryr mig inte heller om vilken beteckning du använder. Om du kallar det andedop, ett djupare liv eller något annat. Det viktiga, det är var du befinner dig idag beträffande helighet. Är den helige andes frukt uppenbar i ditt liv och utvecklas den? Några av de mest dynamiska, kraftfyllda, älskande och andefyllda kristna jag någonsin mött har aldrig haft någon särskild krisupplevelse. Hur ska vi kunna säga att en person måste ha en särskild typ av upplevelse för att vara andefylld? Det är mycket dåraktigt av en handfull extrema ivrare att försöka leda andra in i en dopsupplevelse. Att driva en erfarenhet istället för att upphöja Kristus. Det leder många in i förvirring. En del förskönar en erfarenhet för att bli accepterade i någon, i citationstecken, andlig grupp. Så långt George Werber. Och Paulus, han förmanar den unge Timoteus med följande ord. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.

Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. När Paulus säger hela skriften, menar han hela skriften. Från första Mosebok, Saltarsalmerna, profetböckerna och det nya testamentet som vittnar om uppfyllelsen av Guds löften. Utandad av Gud, det vill säga inspirerad av Gud. Det är Gud som talar till oss genom sitt ord. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp, står det i Romarbrevet 15:4. Och det fantastiska är att Gud använde människor för vilka han uppenbarade sig och genom vilka han talade. Det handlar alltså om ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare, men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln är ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och sina brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de 5 Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ner. Så du ser att boken är en mänsklig bok. Och ändå är det en gudomlig bok. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Och att studera Guds ord, det skapar en förvissning i vårt hjärta. Så om du kan läsa Bibeln som vilken som helst annan bok, så är inte Guds ande verksam i ditt liv. Men om boken talar till dig och överbevisar dig, så vet du att Guds ande arbetar med dig. Andra Timoteusbrevet 3:16 är en av de verser som betytt mest för kristen tro och kristet liv genom tiderna. För den handlar om själva grundsynen på Bibeln. Både hur den blivit till och hur den ska praktiseras i våra liv idag. Vi läser vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den undervisning skriften ger, bestraffning och upprättelse och inte minst den fostran Guds ord ger, den har ett mål. Det är att Guds barn ska utrustas för goda gärningar. Därför skriver Paulus till det troende i Efesus i Efeserbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När det står fullt färdig, betyder det inte fullkomlig, men att växa upp till andlig mognad. Tyvärr finns det idag många bekännare som varit kristna i många år, men fortfarande är spädbarn i Kristus. Den som växer utan att fostras av Guds ord blir lätt en kötslig kristen. Det vill säga, man är född på nytt, men man har inte haft någon andlig växt. Det är bara kroppen som utvecklas. Och det är onaturligt. Det finns inga genvägar till andlig mognad. Det handlar om att Guds ord bestraffar oss för det som är orätt. Men Guds ord ska också upprätta oss
så att vi går med rak rygg. Paulus är mycket personlig i det han skriver i sitt brev. Timoteus hade blivit undervisad i Guds ord, och han ska själv undervisa andra i Guds ord. Han skulle hålla fast vid det han hade lärt, för det var mer än en teori. Timoteus hade fått en fast övertygelse. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Denna visshet skulle Timoteus hålla fast på. Han skulle inte längre vara som ett barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast till läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, som det står i Efeserbrevet 4:14. Guds ord är det enda verkliga motgiftet mot villoläror och avfall. Guds ord förmedlar budskapet om Herren Jesus Kristus. Förälsningen är en person. Och Herren Jesus är inte bara någon som vi pratar om i våra radioprogram eller på våra möten. Han är uppstånden, och han är en levande frälsare som har makt att förvandla människors liv just nu. Det är honom skriften vittnar om. Och därför sänder vi i Norea Radio Sverige ut Guds ord till vårt eget land, men också till Indien, till Egypten, Israel, Afrika, Kina, Iran och många, många andra land. Och Guds ord ska inte vända tomt tillbaka. Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 55, vers 10 och 11: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ute. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Och jag avslutar med att än en gång läsa de två sista verserna i andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Lägg märke till vad som står skrivet där. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vel møtt i Jesu navn.
2: Ordes vart in Jesus
3: navn i.
1: Vi skal lese fra salme 103.
2: Mi lochkatten tjodi kolma salmas.
1: Og vi skal lese fra vers 1 i Jesu navn.
2: Mi lochka hosters vers reis Jesus navn i.
1: Av David. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen liksom ørnen. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i retten og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. Amen.
2: Tälle Davids salma. Mu silloin maino herra, ja puhmi mu sistelee. Mainos suupassi nama. Mu silloin maino herra, ja alevajan tahti puh suu poretakuit. Son kuhte antakasi ja tapohtuu verretakuu. Kuhte talkasta pohtuu viikit. Son kuhte lonista du heakka hautis, kuhte kronnittu armukas vuodain ja vaipalaadis vuodain. Son kuhte kallettu sielu puurikoin, nuohted on shatta fastain nuoran kaskim lahkai. Herra tahka vanhuskis vuoda ja voika vuoda puhkeusituvuom olmui vastai. Son tiedistä suu käynnöites, Mousesi, Israel maanaite suu takuites, Herralla vaimlaadis ja armukas, kuhkis mielalas ja rikkis, armukas vuhtiin. Ison maanalelasi voika vuoda outi, ja ison toala moari akalatsat. Ison takamikon min sottui melde, ja ison mausse mikkidi min verretakui melde. Tasku nuh Allah koalit mille eatnan patjel, nuh faamolos läsu armukas vuohta sin patjel, kuudes suus palle. Nuh kuhkin konorhta koululle eile varjis koulus, nuh kuhkin attas on min verretakui lähmis eiret. Nuh kohti arkalmasta maanaites patjili, nuh arkalmasta herra sin patjili, kude suus pallot. Taskos on tiehta mas mille rahkaduvun, som muista ahte mille multa. Amen.
1: David hade erfart nu i livet.
2: David är vasien joita så ällimis.
1: Och det vet vi från bibelhistorien.
2: Ta mikal tiet bibelhistorias.
1: Att David fruktet Herren.
2: Att det David bala i Herras.
1: Fra han var ung av.
2: Så norra båda aikis jo.
1: När det skulle salves ny konge efter Saul.
2: Och kakke voito jo halla konaka Saul vanjil.
1: Så hade var det sett på bröderna till David.
2: Det David har vägen.
1: De var flotta att se till.
2: Det ser läckert jobba hojnigt.
1: De så starke og friske ut.
2: Sier Gebre, ja, der var ikke folk så enig.
1: Og etter utseende.
2: Ja, sin Gertjum og dem er halvdøy.
1: Måtte de være gode kongsemner.
2: Delle lekes i våre leksin, sa Gis.
1: Og derfor ble den ene etter den andre av brødrene til David.
2: Ja, den er satt deg okta, ja, nå blir den veldig Davids.
1: Vist til Samuel.
2: Tja, Jehoven, Samuel.
1: I håp om at det var denne som skulle salves til konge.
2: Da sa man det at det sånn galt ikke vore jo konakassen.
1: Men nei, det passte ikke Herren.
2: Måtte jeg takke leven herre.
1: For Herren så ikke på det ytre.
2: Denne går herre ikke, kjent han alkoholdet si.
1: Herren så til hjertet.
2: Herre gikk jeg vei meg.
1: Og slik er det i dag også.
2: Ja, nå er ikke lønne, nei.
1: Herren ser ikke på det ytre slik som vi mennesker ser på det ytre.
2: Herre, ikke er ikke noe almos holkulda satt.
1: Og du, vi mennesker, vi kan ha mange tanker og meninger.
2: Ja, vi har almos satt det hold og gjør at ikke jeg vil ikke ha vært.
1: Og jeg er sikker på at det er slik her i Kautokeino og Lapplobal også.
2: Jeg må nå sikker at det nå er gått ikke inn og sier meg til Jappel Lapplobal.
1: At folk ser på det ytre.
2: At det holder på ikke holdt sagt.
1: Og så er det slik at det er noen som taler vel om kanskje deg som sitter her.
2: Jeg lærer nå at Morten sa noen bor i Tobirra Kjokkattas.
1: Den gode mannen eller den snille kvinnen.
2: Det bor all meg det gudde sier vårt nisso.
1: Og så er det mange rosende ord som kommer.
2: Jeg vil høre dere av meg da, de sa ni må på åter.
1: Og er du slik som meg?
2: Ja, just sånn er noe mån.
1: Da smaker det godt med slike rosende ord.
2: Det har noe hva så at du takker ram i sannet.
1: Det gjør noe med meg.
2: Det takker hva gjør jeg da, mønne.
1: Kanskje jeg liker at folk snakker vel om meg.
2: Så er det noe man liker å holde opp med bord i mobilra.
1: Men Gud er ikke opptatt av det.
2: Måtte i miljøene ta sånne eike.
1: Gud er ikke opptatt av hvor mange i Lapplobal som taler vel om deg.
2: I miljøet er snålål og Lapplobalisar og Tobirra borit.
1: Gud er opptatt av hvordan du har det med han i ditt hjerte.
2: I miljøet er det sånn måtunna når du var i munnet i miljøkaskan.
1: Og dette var det David hadde erfart.
2: Ja, da han ligger David vas i han.
1: Allerede som ung erfarte han det.
2: Talle jo gole i norra sånn vas i hidan.
1: Da han var ute på markene og gjette småfien for far.
2: Og sånn i god og hemme mætis, samtidig.
1: Men også etter fallet erfarte David dette.
2: Måtte man jo gå sånn gatt, så er det vas i mitt sånn den.
1: Han fikk merke hvordan Gud var.
2: Sånn beser han øynene må himmelle.
1: Han fikk merke Guds omsorg.
2: Sånn beser han vas i himmelle åttes morrasje.
1: Selv etter både løgn og drap og hor.
2: Vel ha gilla sitt godt i mye og forra både vangel.
1: Gud så i nåde til David. Kanskje du også har noe i ditt hjerte som du gjemmer på. Som ingen andre vet noe om. Men som Gud ser. Da er det godt å vite at Herren gjerne vil tilgi alt.
2: Det er bare det at Herren.
1: Det leser vi i Jesaja kapittel 55 og vers 7.
2: Som vi lukker Jesajas evangelium.
1: Herren vil gjerne tilgi alt.
2: Herre, dacht du egnas at de på handakas syv.
1: Og da menes det alt.
2: Ja, alle galoi vil du gå bort.
1: Også det som er så mye at det ikke er til å snakke om.
2: Ja maittai dammilen uolu, että dampirin akasha hukmaakin.
1: Vuodan vaadikko för David?
2: Mauta leikki Davidin.
1: David, som hade drevet hor med sin väns kone.
2: David kili forrösen så ostipaja midin.
1: David, som fick sin vän drept.
2: David mi hachi så ostipakotto juvort.
1: Och det var inte något uhäll, det skedde det.
2: Jag gick en lycka i svårt att gå detta på huvud.
1: David var fullt bevisst över vad han gjorde.
2: David, kan du göra det tidigt med sån dagar?
1: Men samtidigt så är det slik för David.
2: Må sömmas det nu, David.
1: Min själ lov Herren.
2: Må själ lov min och Herra.
1: Och allt som i mig är lovar hans helige namn.
2: Ja puh min musle bainu suupassi nama.
1: Och han gentar det.
2: Ja som kertodan.
1: Min själ och Herren.
2: Mo själ och min och Herra.
1: Och glöm icke alla hans välgärningar.
2: Ja alle vajar tohti possu puore takkuit.
1: Och så kommer det en förklaring på varför David har erfart detta.
2: Ja det påhattar kylikus manne tavle dambasihan.
1: Herren som förlater all din missgärning.
2: Herra kohtadda pohtu hei jos takkuit.
1: Som legar alla dina sykdomar.
2: Me tervas nohta pohtu puolsalvasait.
1: Det är inte bara synd när Herren gör noe med.
2: Eletusosottin som Herra sahta parka hjöita.
1: Nej, han ser till hele dig.
2: Nej, han har så kehtja oppa du.
1: Hele mennesken.
2: Oppa olopmo.
1: För Herren, han vill väl.
2: Ja Herra tahtu puri tahkat.
1: Som vi hörte tidigare idag.
2: Nu kommer vi väl taas onnille kullan outalas.
1: Selv om Herren är hellig.
2: Veikko Herra eller passi.
1: Och icke tåla synd.
2: Ja icke kirta sottu.
1: Så älskar han likväl syndaren.
2: Det är anma icke som rakista sottu latsa.
1: Vidare säger David.
2: Vidaset selko juvo Davids.
1: Han som förlöser ditt liv från graven.
2: Som kohtelonisti du ellima hautis.
1: Ja graven, vad lägger vi i graven?
2: Ne mele mai mi hauta i pitjant.
1: Det har med död att göra.
2: Eller joka ja mi min tahkamus.
1: Men hos Jesus.
2: Måste Jesus luhte.
1: Så är det snack om liv.
2: Toppelahu. Må ärlig, må birra.
1: Och i Hebreerbrevet kapitel 6 och vers 14.
2: Ja, Hebreerbrevet skrivs den vidare kapitelis.
1: Där säger Paulus det slik.
2: Ja, uppdelka Paulus tegnelagin.
1: Vakna upp du som sover.
2: Lika bajas tonki ådat.
1: Stå upp från de döda.
2: Bajas tjodjil tonjam i luften.
1: För Herren vill lysa för dig.
2: Tänna på Herra tahtu tjoka tuoktas.
1: Här också snackas om död.
2: Tas meitta i hommo juvo ja mimo pirra.
1: Men hos Jesus är det liv.
2: Måtte Jesus luhtele ällin.
1: Därför är det också att han säger.
2: Ja denna läke som selka mitt.
1: Stå upp från de döda.
2: Lika på jas ja mi luhte.
1: Och hos Jesus är det så mycket kraft.
2: Ja Jesus luhtele nu ollu fa'mu.
1: Det är så mycket omsorg och liv.
2: Toppele nu ollu outas moras ja ällin.
1: Att döden klarar icke att hålla på en.
2: Att ja min inna katto alla hoftage.
1: Och döden må ge slipp på.
2: Ja ja min sjata luistit.
1: Slik var det med Jesus också.
2: Nu lägger Jesus i mittag.
1: Döden klarar att hålla på Jesus i 3 dagar.
2: Ja, min kirt dagar i tolla Jesus och kolma baby.
1: Och så blev det helt omsnudd i graven.
2: Jag hade sagt dig att jag snubblade i havkis.
1: I detta mörka hyllan.
2: Den sögnes rökis.
1: Stenen blir tagit bort.
2: Kärk i vald och jobb i äret.
1: Lyset får komma till.
2: Tjocka spär sig bort i hården.
1: Och livet kommer igen. Till livet kommer igen till.
2: Ja, ällin borta fasta en dockom.
1: Döden klarar inte att hålla på Jesus.
2: Ja, min ena gatt och alla Jesus.
1: Vidare, vad har David erfart?
2: Jag vidare som majt dagligt vas i hön.
1: Han som mättar din själ med det som gott är.
2: Som gott är bjämmar och sel och tajna min läborre.
1: Här också kommer det fram vem Herren är.
2: Ta smitta i borta och tänka herra lö.
1: Vi har det friskt i minnen.
2: Missla måste och stat.
1: Herren är, Gud är helig.
2: I min läborre.
1: Men likväl så är det också fyllt av kärlighet.
2: Muhammad kelle dövd och jovun till varakis vodin.
1: Hos Gud.
2: I min lukte.
1: Det är gränslöst.
2: Det är rakemätten.
1: Han går inte alltid i rätta.
2: I som kan man ha röft i ord i alla lösning.
1: Och jämmer inte på vrede för evig.
2: Icke tjöka sumaris agalatjad.
1: Det som kanske kan plaga oss i våra liv.
2: Där miss allt min gud i min älimis.
1: Jag har mina synder.
2: Moslem och suttot.
1: Ifrån ungdomens dagar.
2: Norra båda ajkis ju.
1: Som jag kan plagas med den dag i dag.
2: Men kom hon kiksa så var han väl av ånden ej.
1: Nu är inte jag så gammal.
2: När det är inte man nu boris.
1: Och du som sitter här.
2: Jag har inte gjort det tjockat hans.
1: Du som kanske också har dina ting från dina ungdomsdagar.
2: Då ska jag smajta eller jaga du norra båda ajkis.
1: Som Satan kommer dragande med.
2: Mina Satan en båda.
1: Och så minnar han dig om dessa tingarna.
2: Ja, det måste ha då dig här, Sipirra.
1: Se här.
2: Det är inte mitt allta.
1: Och du regnar dig som ett Guds barn, eller
2: jag
1: en kristen?
2: Ja, då räknar nästa hedja hit, min man, av ikkulen och tolvas.
1: Har du glömt vad som skedde där och där?
2: Läkar var jag inte åttande med allt alla dag på Hawaii.
1: Detta som är så skammeligt att det är inte till att snacka med andra om.
2: Där ville nog häpa till att sätta i sattera i Gnamohyt.
1: Vad var det vi läs?
2: Nej, vi låg i mitt.
1: Han? Gud går inte alltid i rätta.
2: I min imana alldeles i vejka hodda åti.
1: Och Gud jämmer inte på vreden för evigt.
2: Jag vill inte köka att mori akalatjat.
1: Du, Gud, han glömmer.
2: I min vajal dotta.
1: Gud tillger och glömmer.
2: I min antakasjadda jag vajal dotta.
1: Och då ska du också få lov att minna Satan om när han kommer.
2: Jag lade kalka mig inte om mosto i Satan i kåpåta.
1: Och vill plaga dig.
2: Jag är god och gudsidigt.
1: Nämn det för Jesus, ska du få se.
2: Namotan Jesus i bäsat om tälkit.
1: Det är helt sant det som du säger.
2: Talle ej på stortan mig om tälkat.
1: Vi kan gott vara ärlig.
2: Vi sa att det läke hojkalatjat.
1: Men det stoppar inte där.
2: Och hjälpvis han dasen.
1: Hänvis Satan till Jesus och Golgata.
2: Tjojo Satan i Jesus i Golgata.
1: Där är historiens största tap.
2: Toppela historia lärsta storimus vahat.
1: Där är historiens största seger.
2: Toppela historia storimus voitu.
1: Jesus vant.
2: Jesus voitti.
1: Och jag har vunnit.
2: Jag munnen voitan.
1: Du har vunnit.
2: Donle voitan.
1: Du som har tagit en tillflykt till Jesus.
2: Som gillepateren Jesus lossa.
1: Vidare säger Davides liv.
2: Jag vet att sälka David han är lagen.
1: Han gör inte med oss ett av våra synder.
2: I så gärna min sotto i bälla i köten.
1: Och gängäller oss icke ett av våra missgärningar.
2: Icke mausa min värre dag i köten.
1: Är inte det ett fantastiskt ord?
2: Icke tala högt och hyra mig på det satni.
1: Säll om vi skulle vara i den stilling.
2: Just mig väl har lyckats mycket den tillis.
1: Att vi förtjänte att Herren snudde ryggen till oss.
2: Att det med hans sjukdomen att Herren gör kalla sälki mycket.
1: Det är du kanske enig i.
2: Det som kallar vara rofta i villis.
1: Då ska jag få betro dig en ting.
2: Det lika om hon till icke tog njofta dinka.
1: Om du tar din tillflykt till Jesus.
2: Just de bara Jesus lusan.
1: Vill han aldrig snudda i ryggen.
2: Dallesson i Gossike Jorkaldun i Selki.
1: Da må han lyve.
2: Dalle Fertesson Gelystid.
1: Og i Hebreerbrevet 6 så står det at Gud kan ikke lyve.
2: I Hebreerbrevet 6 er god at kapitel 22 millisat Gelystid.
1: For så høy som himmelen over jorden.
2: Da skulle nå alle kvalit. Alt mine hjertene på kjell.
1: Er Guds miskunnhet mektig over dem som frykter ham?
2: Nå famler slags var mokka svarte sin på kjell gode såspallet.
1: Så langt som østen er fra vesten.
2: Nå kukken går nå rette kvålule ære arje kvålus.
1: Dette er kanskje litt flisespikkeri.
2: Nei, det er ikke så ikke dusj i sak.
1: Men jeg tar det med likevel.
2: Måtte må valgte en godt av Danmark.
1: Østen, det er en plass hvor mennesket har vært.
2: Når Norten, det lukter seg ikke oss av Olomolle Lermarsen.
1: Og her i Vesten er det også slik at det er en plass mennesket har vært.
2: Ja, det er bare jeg må miste meg nå, hos Olomolle Lermarsen.
1: Men her i salmen så står det ikke om Østen og Vesten.
2: Måtte da han salme sin kjørt og norten ja arjen.
1: Men det står øst og vest.
2: Måtte kjørt og norten ja arjen.
1: Og når man drar mot øst.
2: Jeg kommer vant til det skatte norten.
1: Så ender ikke ferden i øst.
2: Det er noe av det masket oppe norten.
1: For når du har kommet til øst.
2: Kommer på at den norten.
1: Så er det fortsatt noe østenfor.
2: Til eindu nortelis joga.
1: Og likeledes er det også imot vest.
2: Jeg ser med laka eller gå varja salkmanna.
1: Det er noe som ligger bortenfor vest.
2: Til joga mille vel dobbelis gå arje.
1: Og dermed er det grenseløst.
2: Jeg regna ille rakki oppake.
1: Det stopper ikke.
2: I oppisann.
1: Og slik er det Herren også regner.
2: Ja, nå regnes det ikke Herre med deg.
1: Så langt som her er.
2: Nå kukkas på det slet.
1: Uendelig.
2: Da er vi mørkt å kukkas.
1: Slik lar Gud våre misgjerninger være langt fra oss.
2: Nå dikta jeg minne min verre dag og leke mis nå kukke nere.
1: Som en far forbarmer seg over sine barn.
2: Nå gav ikke arken masta som mana i det spattel.
1: Slik forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.
2: Nå arken masta herra sin spattel i gode såspallet.
1: Og så ser vi igjen Guds kjærlighet til synderen.
2: Ja, det var ikke min faste, ikke min rakis, både sutt og lanske.
1: Nå er det deg vi snakker om. Om du har tatt din tilflukt til ham. Det er deg han lar dine misgjerninger være så langt som uendelig. Borte fra deg. Om du har tatt din tilflukt til ham. Eller som det står her i salmen.
2: Det er ikke noe George og hans almas.
1: For den som frykter Gud.
2: Som kokte balla i milis.
1: Som en far forbarmer han seg over disse.
2: Nå arkalmasta som det går artig og bakkel.
1: Vel, en far er ikke alltid like rettferdig.
2: Nå artig så ikke på hav ikke noe i gattler.
1: Og en far, han har sine feiltrinn.
2: Ja, ofte artig slik så bare.
1: Men i sin svakhet
2: måtte så helt jo våre siste
1: har likevel normalt sett
2: anmakkele lunt og lørtsjøtt
1: en far en helt spesiell kjærlighet til sine barn.
2: Ofte artis eipas erna marsrakis våta som anaje.
1: Og normalt sett
2: janule tilli
1: så er barna
2: eller manat.
1: Det kjæreste en far har.
2: Det rakker seg med ofte kysle.
1: Slik er det også med Herren.
2: Nå lemmer ikke Herren.
1: Bare at dette blir helt annerledes likevel.
2: Måtte tørse nåle at det er så deipas ærlagt med korken.
1: For her er det det uendelige.
2: Denne går avstallet at det er noe med den.
1: Her er det det grenseløse som gjelder.
2: Ja, det er til å hoppe at jeg rakker.
1: Og så er det også slik.
2: Ja, det er lært meg deg nå.
1: Når det gjelder Herren.
2: Men hva skal Herre i?
1: Han vet hvordan vi mennesker er skapt.
2: Sånn det er må vi jo lese ut i doven.
1: Han vet at vi er støv.
2: Sånn det er at vi må måle.
1: Og Herren forventer ingenting.
2: Ja, Herre, i vårt er på.
1: For på grunn av vår tilstand.
2: Gå, den sier hva skal min til allers våta.
1: Så kan han ikke forvente noe.
2: I sånn sagt det vårt i her på.
1: Men likevel.
2: Måtte anmerke.
1: Han krever fullkommenhet.
2: Sånn kan jeg bidra kalollis lars våta.
1: Men han vet inderlig godt at det er noe han ikke får hos mennesket.
2: Må sånn det, da er noe kjølge si at det er jo ikke meg holdmors i sagt at ditt.
1: Fullkommenheten måtte han få fra sin sønn.
2: Kallis lars våta fyrtis og nødjus og barnis.
1: Og det fikk han også.
2: Ja, da er det kalollis.
1: Og så må jeg igjen gjenta meg selv.
2: Jeg er forutten vel av gæret og hørtjen.
1: Himmelen er åpen.
2: Halit mile rapas.
1: Gud venter på den som frykter ham.
2: Ik mil vorat da sug i ballasos.
1: Og den som frykter ham.
2: Ja, som gott i ballasos.
1: Og som har funnet fred i Guds rettferdighet i Jesus.
2: Ja, men kille gavnen rafi mila vanhorskis våra lot. Jesus lukte.
1: Det er underlig å tenke på.
2: Det er ikke livmasters gjort der, sitt han.
1: At denne passer inn i himmelen med Gud og Jesus.
2: At det da hever alle meg sier Jesus gjør ikke mye kanskje.
1: Men det er fordi at den som frykter Gud.
2: Måtte lede han dit gå som godte baller ikke mye.
1: For å bli skjult i Guds rettferdighet.
2: Kjekk og jobber i mye vannhorske svorti.
1: I Jesus.
2: Jesus bokte.
1: Og da blir det slik at når vi en dag skal møte Gud.
2: Jeg kjente nå at det kommer opp til kalakateivet i himmelen.
1: Og når Gud ser i sin bok hvor navnene er skrevet inn.
2: Jeg går i mye kjære så kyrgjødes kossan av alle kjall og jobben.
1: Så finner han ditt navn.
2: Det gavna som doppet hun av meg.
1: Og så vet du så inderlig godt.
2: Ja, det er det at han nå bor.
1: Der er så mye som ikke skulle ha vært der.
2: At oppele nå alo mi lykke kalakken.
1: Men Gud ser ikke det.
2: Måtte jeg mi lykke ikke den riktig.
1: For hvis du har tatt din tilflykt til ham.
2: Just da nøppet etter han solosa.
1: Da er det Jesus og Jesu liv Gud ser.
2: Dallele Jesus, ja Jesus er ærlig med ytmiløyene.
1: Og da er Gud en forsonet Gud.
2: Dallele ytmiløyene svapet hos ytmil.
1: Og da er Gud bare kjærlighet.
2: Ja, dallele ytmiløyene fall rakis våta.
1: Himmelen er åpen.
2: Ytmiløyene rakas.
1: Og han sier, og Gud sier.
2: Ja, ytmiløyene.
1: Kom til meg.
2: Båte på låsa.
1: Og hos meg skal du finne hvile.
2: Jeg må lukte gavna ditt, vannet deg.
1: Slik er Herren.
2: Nåle Herre.
1: Amen.
2: Amen.
1: Takk, kjære Herre Jesus.
2: Kjæt og rakis, Herre Jesus.
1: Vi takker deg for din grenseløse kjærlighet og nåde og omsorg.
2: Vi kjæt og litt og arve med den rakis. Ja, da nærm og mæt og natta mitt i dem.
1: Takk for at den gjelder i dag.
2: Kjæt og gåda mæt og gåska og nabøyvei.
1: Og at det varer til evig tid.
2: Ja, det er det beste av galas aigai.
1: I ditt navn.
2: Tuna ma poktum.
1: Amen.
2: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartligen vars hålla program.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Jag skriver hit och sätta på Dottmargeris.
0: Och det är det femte kapitlet vi håller på med.
1: Jag vill vidare kapitlet än.
0: Det sista programmet, där läste vi de 18 första verserna.
1: Jag har ju programmet, den kapitlet som jag lade i mitt 18 block i versen.
0: Vi hörte om en vansklig och mörk åndlig situation.
1: Eller som jag går i mig till vattis, ett tjappes, sjönes ajki.
0: Slik som jag har hört så många gånger om Israels folk, nå i domarnas bok.
1: Nå kommer jag inte i många gånger, jag har gått där tog man i kyrkis Israel och allt mycket.
0: Men så var det en kvinna som hette Deborah.
1: Och då är jag också i sommarnamnet i Deborah.
0: Hon blev kallt både för domar och för profet.
1: Ja, sån går till att vi kikar domarin. Jag var inte profeten.
0: Vi hörte också det att det kunde se ut som att hon inte önskat att vara leder.
1: Ja, men går lämna inte en artist hon har i den galet. Gackat åktes man i.
0: Men hon tog ledelsen fördi det inte var andra.
1: Måte som var alltid all mycket en dambatchilla så skulle jag inte göra den.
0: Hon stred emot avgudstyrkelsen.
1: Ja, sån då är det äppigt med valvor och säg första.
0: Men det vi avslutade det får ju programmet med.
1: Och då var jag med när vi låg med den åkte programmet.
0: Det var att det var många av stammen i Israel som inte hjälpt till.
1: Att det är lika många den Israel såkas med hel den mälte där.
0: Men så var det någon som gjorde det.
1: Och då måste man all mycket lika där man tackar han.
0: Och nu ska vi läsa vidare om detta i versen 19.
1: Ja, där med locka vita som galig i locka, den åtsomlocka.
0: Kungar kom och kämpet, ja, Kanans kungar kämpet vid Taanak, ner med Giddobäcken, men de tog icke sölv som bytte.
1: Konagas har på åktes i sågte, ja, det sågte Kanan, Konagas, Taanak, Gåras, Medigot, Tjati, Gåras. Silpas alla sitt ägs i åtsom.
0: Israel hade några vänner nu.
1: Israel är all ostivet.
0: Det var slika som tidigare hade varit deras fiender.
1: Ja, det läcker däckare, man läcker åter sin varsalika lämmes.
0: Och nu kom de också hjälp Israel.
1: Ja, sin båte verkin Israel.
0: Det var, läste vi här med Megiddo-bäcken.
1: De loggade med tas Megiddo-joggadokores.
0: Och det är det samma sted där vi kallar det också för Hamageddon.
1: Ja, det är samma bike med gott för Hamageddon.
0: Och hvis vi tänker på det i förbindelse med Johannes uppenbaring.
1: Ja, just med det gjort sittan med Johannes Almostosäsle.
0: Där står det nettopp om Hamageddon och den sista tid.
1: Det tror jag Hamageddon gör man i mosaik i bilden.
0: Ja, det står skrivet att här ska det sista stora slaget stå.
1: Jag tror ju att det där ska lägga man i muskarna så det lät.
0: Så har det varit många slag där tidigare.
1: Jag upplever ju många som har gjort
0: det. Och här var alltså det glädliga som skedde att det var tidigare fiender som kom och hjälpte Israel.
1: Ja, det är lite helt svårt att det inte har gjort det var så lätt som har fått väcken i Israel.
0: Och vi läser vers 20.
1: Det låter den kortelaga vers.
0: Stjärnorna kämpet från himlen, från sina banor kämpet i mot Sisera.
1: Almi sågte det nästigt, sin gäng det sig halte, det sågte Sisera västa.
0: Vi kan gärna säga att detta är inte bara ett uttryck.
1: Jag skulle bättre att det gäller att du ska ta i.
0: Men vi måste också säga att det är sannheten.
1: Man vet inte att det är ett uttryck.
0: Sannheten är att Gud var emot denna fiende.
1: Ja tuota vuotta ledaa te ihmili laun vasalatsa vuotta.
0: Men så kommer det kanske en tanke.
1: Vasalatsa vuotta jutta.
0: Ja men älskar inte Gud alle?
1: Iko ihmili on rahkisin vuokkit.
0: Jo Gud älskar alle.
1: Ihmili kall rahkista vuokkit.
0: Men de som strider emot han och hans ord.
1: Mutta sikot et sohti su saani vuotta.
0: De som lock. Går hans folk till att dyrka främmande guder.
1: Jag säger god jag fäller ett så allmöjt balavallit äppmilligt.
0: De talar Gud emot.
1: Det sägs här att något äppmilligt julgista västa.
0: Och till slut vill de få sin straff.
1: Ja lappade sig. Det ojde sig mig till sin rankastosar.
0: Och vi ska höra vidare om fienderna som var med Kisumbäcken.
1: Jag vet att det är på kullet dig. Vad ska jag med Kisum jag kastlar?
0: Vi läser verserna 21 och 20, till 23.
1: Jag lockat. Åkta gammal och gammal. Kolla gammal och gammal.
0: Kisumbäcken rev fienderna bort. Den eldgamle Kisumbäcken. Gå på med kraft min själ. Da trampel hästernes hovor, de väldige gangerne rast av sted. Forbann Meros, sa Herrens engel. Forbann, ja forbann dem som bor der, for de kom ikke Herren til hjelp. De hjalp ikke Herren med krigere.
1: Kisun jogas valvusin eiret. Da tolos aikases jogas, kitun jogas. Kisun jokas. Lauhki outan muuselu vaamuin. Edun me tulemme häästä katsat siin keura voi häkki joululiit. Karru tehke merusa selski herra enkel. Karru tehke taam assi tänjakosi äi pohtan herra ei vähkin geurikaski.
0: Jag kan inte med säkerhet se vem Meros är.
1: Men jag kan nu vissa att det är Meros.
0: Men en ting är helt klart.
1: Men hokta den kan man kunna ajpas kylkas.
0: Vi vill nödiga värt en av Meros inbyggare.
1: Att det är man enligt gruppen halliden kan Meros ha okta den assin.
0: För det står om dem att de kommer inte Herren till hjälp.
1: Denna gång sen bidra tjojo att äsi bort den herra i väcken.
0: Den gång de folket trang hjälpen ifra dem.
1: Dallega allt mot där på sig väcken sis.
0: Och därmed så blir de stående under förbannelsen.
1: Ja nu, tante de skedde sig av oss av alla.
0: De var kallt till strid för Herren.
1: Sillekir aukko jogun herra autas sohtai.
0: Men så mötte de icke upp.
1: Mot och äsi bort den.
0: Och därmed må vi se till varandra.
1: Ja, det är mig väldigt enkelt att gott kvämma samman.
0: Det är allvarligt att vara kallt till strid för Herren.
1: Att det är dåligt att det är både och en herra sa.
0: Och så undlade att möta upp.
1: Ja, det är i allmärke på dem.
0: Vi ska läsa vidare verserna 24 till 27.
1: Det låkar, njälj gammal och gav verset, tjöte gammal och gav in.
0: Och det vi ska få höra om här.
1: Ja, då mig med all den ska det kulla.
0: Det är om en hustru.
1: Ja, som är kulla ofta kaka birra.
0: Och det är alltså i det femte kapitel vi håller och läser.
1: Ja, vi lockar den vidare kapitlet.
0: Men Jal, Kenitten Hebers hustru, ska vara välsignad bland kvinnor, framför andra kvinnor som bor i tält. Si Sebra bar om vann, men hon gav av mjölk. Hon kom med römme i en präktig skål. Med den vänstra handen grep hon en tältplugg. I den högra tog hon en hammer. Så slog hon till sig Sisera och knuste hans ode. Genom båret och klövde hans tinning. Han sank i knä mellan hennes fötter. Han falt och blev liggande. Mellan hennes fötter sank han i knä. Och där kom han sig. Och där han såg sig om, låg han fält.
1: Ramidon Odali, Nitsonis Lekos, Jael, Kenitalatja, Hebera Ahka. Odali Nitsonit, Godis Siste Lekos, som Ramidon. Chati Anuison, Melki Attison. Här var slikti Siste Odan Gutison Lautson. Så Gedas Geigison, Kjöldaga manjai, jäsu olikistjadas, varikki vähtjari, manjai, jäsun terhpa sisera ala, tsuhke samma suu, aivi ja tsuhke, ja tsalaraika, su kjöldasja. Su julki jouti fanaison, kahtjaison, vällaison, su julki jouti fanaison, ja kahtjai, kosaison, vanai tasa kahtsaisun tussin tahkujuvun.
0: Vi undres nok over en slik lesning.
1: Men jeg må ikke lage nakker gargalokku jovat.
0: For nå fikk vi høre igjen dette fryktelige som denne kvinnen hadde gjort.
1: Kom i gullat fasta en olda sis ganisura suada maitanis uda gai.
0: Men så begynte vi å lese her.
1: Måte vi ikke lage lokkatas.
0: Men Jael, kenitten Hebors hustru.
1: Måte Jael, kenitten Hebera Achgam.
0: Hun skal være velsignet blant kvinner.
1: Måte som gale ga. Hun burde se ut nede hun nissen i kaskas.
0: Fordi hun gjorde dette.
1: Den dyrte hun sånn dager i dagen.
0: Og så sier vi, hvordan kan dette være?
1: Ja, det er mye at jeg kjenner mopp for noe sagt.
0: Men det er en ting vi hele tiden må ha klart for oss.
1: Og det er åkter ringer min al og gale gale kjelkes i min åpes.
0: Og det er striden imot den som har forkastet den levende Gud.
1: At da så til jeg sin vestegg at han er livmiljø eller halvdine sitt eget løytene.
0: Og som selv prøver å få andre med seg på denne gudlige vei.
1: Ja, det er ikke bare gitt han bare til det hadde ut han ikke vil mette om gøy noe meldte.
0: Slik at også Guds folk skal begynne å tjene og dyrke av gudene.
1: Hva er meg til gitt med å malke seg, jeg har gitt med litt bare på litt.
0: Og her vises noe av den store, av det store alvor med tjenesten.
1: Ja, da tar jeg hovedet.
0: Og tenk på de som også i våre dager skal begynne å tjene av guder.
1: Gjordes meg ikke i dag, men mine ikke skal ikke hjelpe, ikke min jeg ikke palver litt.
0: Begynne å be til av guder.
1: Ja, alle ikke råkker eller hjelpe, ikke min litt.
0: Når vi leser bare dette vi har lest i fordommernes bok.
1: Da vi lukket av meg i middag, da var det ikke slukket.
0: Så ser vi det store alvor med disse tingene.
1: Det vi jo er i den store dårte våre tegningene.
0: Og så leser vi videre i dette kapittelet.
1: Ja, lukket vi det septan kapittelet.
0: Vi leser versene 28 til 30.
1: Gavt så kommer noe av de, skulle noe av de.
0: Siseras mor speider ut av vinduet. Hun ser gjennom gluggen og roper, hvorfor kommer ikke hans stridsvogner snart? Hvor blir det av de travede hester? Hennes klokeste hoftdamer svarer, og hun tar det opp igjen gang på gang. De finner nok bytte som de skal dele. En jente eller to til manns bytter fargerikt tøy til Cesarea, bytter fargerikt tøy, et bråket klede eller to, som jeg kan ha om halsen.
1: Ikkun reikki gæsta sanja tjorabu sisera egnan kjærgalasa tjada. Manne atjana su vavna bohtimis. Manne atjanit su vavna it lahkit. Ta hvita se, visa se, musa su aivamus nissunin vastir suknje. Som maittai jes alta, altsis vastarusa susanirisala. Eikö sikälkö se gaunat, eikä juokari sallassa. Ohta niissuna, kukti niissuna, johki olot mavalle, paino juvun piuhtas sallassa. Sisera auttas paino juvun piuhtas sallassa, herevi juvun piuhtas sallassa, ohta paino juvun garvu, kukti herevi juvun garvu sallassa tjäpii.
0: Siseras mor som vi her hørte rope.
1: Da må vi gå til Sisera meite kjøre om.
0: Hun visste nok i sitt hjerte hva som hadde hendt.
1: Vi måtte styre i militær på henne.
0: Hun visste nok at hennes sønn var drept.
1: Det er at det så bare nylig godt talen.
0: Men hun prøvde å holde motet oppe.
1: Malmøkken som kjærkjøri går ikke, da alle helt kjøtt må oftes.
0: Hun prøvde å tenke seg at han enda ville komme tilbake.
1: Jeg er ikke gjort som jeg ikke har sånn, og så er det bare det frukt.
0: Men vi vet det gjorde han ikke.
1: Og med dette er jeg noe gøven.
0: Og det Bora som skriver om disse tingene.
1: Ja, det Bora med jeg ikke alle.
0: Hun kjente nok med lidenhet på dette.
1: At det er sånn dauta i dag med det jeg min.
0: Hun var selv moren og kjente hun seg inn i en morsituasjon.
1: Sånn, jeg kjente jeg dere makker til at jeg svarte jeg nislemt.
0: Og ja, vi leser om mye lidelse her.
1: Vi lukker at det er skille om å kjenne å lo.
0: Og vi skal også lese det verset som er igjen i dette kapittelet.
1: Ja, vi lukker vel den mange mot verset som er igjen kapittelet.
0: Slik skal de gå til grunn av alle dine fiender, Herre. Men de som elsker deg, De skal være som sol når den går opp i sitt velde. Siden hadde landet fred i 40 år.
1: Nå har man ikke spurt over kjallet, å herre. Jeg sier god rakist i solek, så det går bævast. Kom an av orden så famostist. Jeg er nemlig rafi, njeljelukki, jeggi.
0: Slik skal det gå til grunn av alle dine fiender, herre.
1: Nogalega herre bort, du var kjallet kjallet.
0: Ja, det var slik denne profetkvinnen måtte si det.
1: Nå hørte jeg profet Nissen til det.
0: Og det var slik hun hadde talt til folket.
1: Ja, nå som jeg mente i Sara, hun holdt meg hjem.
0: Og det var slik hun hadde sett det hadde gått.
1: Ja, sånn jeg mente i øynene noe i skjedden.
0: Og det var slik hun hadde sett andre mødre miste sine sønner.
1: Ja, noe i sånn øynene mente i ære, ikke sin masse som sin barn i selv.
0: Men så kom det noe.
1: Måte det både.
0: Men de som elsker deg, Herre.
1: Måte seg gå det rakest du, Herre.
0: De skal være som solen når den går opp.
1: Se gale ikke beise, det går beive og skoda patsjene.
0: Ja, nå vil vi spørre hverandre, hørte du det?
1: Da mi gjør han og gulle kodon din.
0: De som elsker deg, Herre.
1: Sier gå det rakest du, Herre.
0: Det skulle være noe annet med dem. De skulle skinne som solen når den går opp i sitt velde. Og det er dette som er målet. Derfor alle disse stridigheter imot det onde. Og så sto det her helt til slutt. Siden hadde landet fred i 40 år. Vi kan jo nesten si at dette er siste verset. Det minner jo om oss om Davids
1: salmer.
0: Når han skriver om sine fiender. Og så da må skrive om, at, om deres undergang.
1: Ja, godt. Salla mot sikun gevva.
0: Men når han så kommer til slutten av salmene,
1: og går det bort av loppis og salmenis,
0: så vender han seg til Herren.
1: Det gjør ikke jeg sånn herre.
0: Og så ser han håpet.
1: Ja, nå øyne sånn døgvå.
0: Og var det ikke nettopp her der sto?
1: Ja, jeg grøtta sammen med ikke mye asvendjum.
0: Men de som elsker deg.
1: At det sikur det rakest i to.
0: For dem skulle det bli noe annet. De skulle skinne som solen. Og så sto det helt til slutt. Siden hadde landet fred i 40 år. Og så vil kanskje vi si. Tenk om det hadde stått at de hadde fred i all tid. Men vi mennesker er her i verden. Og det onde her i verden. Og derfor ser det ut som at det kan ikke være fred bestandig. Men de som elsker deg, Herre. De skal skinne som solen. La det være vårt håp. Og så sier vi takk for i dag.
1: Det er veldig gitt all gitt og all.
0: Le vel.
1: Eller der, vann.

Leonard Kullgren joy hei de rakkis vuota mi bohta ipmiris. Ja tällä mun samanpuolis pohtin oda programmi, programmaraitius diakoni kvarta. Suuskesla ots fastar tämän programmaraitun la diakonas Rune Singelsta. Mun diakona leipit grönmo, parkan radio DSFs. Ki län fast jorgan ja heivan tämän programma samikilli radio DSF oktas. Ja åtna lät vidare vårts programma. Vi sa staltarna icke låsa dautu i birra. Jag åktade vadda samma stautu i lilla suhtu. Jag vill vara morri. Man han här sa stalin mun kuli lahka i suhtu botjana. Och när programmas jatkit mitan birra. Mutta åkta kom mikulla tempo suhtu birra det är mikulla te Susanne Kohetta rohkia eilen salasannekmoon kehlaulupaa, mai väittään mun veelää.

er Guds sønn menneske. Han bor ikke et menneske, men han er et menneske. Og når du ser dette mennesket, da ser du Gud. Det kommer til i vers 18. Jesus har brukt sterke ord om dette. Han tok bolig iblant oss. Og så vitner apostelen, og vi så hans herlighet. Det er en herlighet som Jesus har gitt avkall på. Les i Filippenserbrevet 2. kapittel. Da han var i Guds skikkelse, aktet han ikke det for et rov å være Gud lik. Så står det at han ga avkall på det ved å ta en tjenerskikkelse på seg. Han ga ikke avkall på å være Gud lik, altså, men han ga avkall på å være Guds skikkelse, og tok i stedet på seg en tjenerskikkelse ved å bli menneske. Han kom for å tjene, og da han var funnet i sin ferd, funnet som et menneske, altså det var konstatert at han var et menneske, så fornedret han seg selv, så han ble lydig inn til døden, ja, døden på korset. Dette mennesket, han er altså Gud. Og den herlighet som han forlot, som han ga avkall på ved å komme i menneskers lignelse, eller bli menneske, eller ved å komme i kjød, som det står her, det er det vi kunne kalle Guds hellighetsherlighet, domsherligheten. Det at han skal dømme levende og døde, det er en herlighet som Jesus skjuler og ikke åpenbar under sitt jordeliv. Han kommer igjen en dag. Da kommer han igjen som menneskesønnen. For det er han siden han kom i kjøtt, så er han menneskesønnen. Som menneskesønnen led han og døde og oppstod av graven. Som menneskesønnen får han opp til himmelen. Som menneskesønnen er han ved Faderens høyre hånd. Og som menneskesønnen kommer han igjen med kraft og med egen herlighet. Da kommer han med sine engler. Da kommer han i sin velde. Slik kommer han ikke nå. Det er en herlighet som han har gitt avkall på ved å bli menneske. Men legg merke til, samtidig er det også en herlighet som han åpenbarer. Og så kan vi spørre, hvilken herlighet er det han åpenbarer? Jo, sier apostelen, det er en herlighet som den, en enbåren sønn, har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi kunne si det slik, han åpenbarer Guds herlighet efter evangeliet. Han skjuler Guds herlighet etter loven, han kom i kjød, men åpenbarer Guds herlighet etter evangeliet. Han åpenbarer Guds frelse, han er kommet for å frelse. Han åpenbarer Guds frelsende kjærlighet. Og han kommer til jorden med en herlighet som ikke kan beskrives, og som Guds ord vitner om, og som apostlene har sett. I Johannes 17, i Jesu ypperste prestelige åpenbaring, sier han til Faderen, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Altså den herlighet som Guds egen sønn har fra sin far, den har han gitt til alle dem som tror på ham, som tar imot ham. Hva er det for en herlighet? En enbåren sønns herlighet. Det er det fullkomne barnekåret. En fullkommen barnerett. Den kommer han til oss med. Den er åpenbart i Jesus Kristus.
Han har kommit med sitt barnekår till oss, som har ödelagt vårt eget barnekår med vår synd. Vi var skapt till att vara Guds barn. Vi ödelade det där vi fallt i synd, och det kan inte genupprättas. Att bli en kristen består inte i att få genupprättat det som är ödelagt, men det består i att få ett nytt barnekår, det som tillkommer Guds son. Vi är insatt i ett barnekår, och det är det uttrycket som står för exempel i Galaterbrevet i det fjärde kapitlet, att han, ja, han blev född av en kvinna, född under loven, för att han skulle köpa dem som fri, köpa dem fri som var under loven, så vi kunde få insättelse i sönnekåret, står det. Det är grundtextens ord. Hyo tesia heter det på gresk. Det betyder att bli insatt i ett sönnekår. Vi blir insatt i Jesu Kristi sönnekår. Han har kommit med den härligheten. Den är full av nåde. Det är inte något vi förtjänar. Det är inte något vi kan ge vederlag för eller ska ge vederlag för. Det är för intet. Med denna insättelse i sönnekår följer också arverätten, och allt vad du kan si om det att vara Guds barn i ordets egentliga mening. Vi är Guds arvinger och Kristi medarvinger, står det i Romerna 8:17. Det är något så svårt och rikt att det är möjligt att förklara det, men detta har vi fått. Han har kommit med det. Han blev kött för att vi skulle få se hans härlighet. En härlighet som den en enbarn son har från sin far. Och så är den full av nåde. Allt är förintet. Nåde betyder att Gud älskar oss utan grund i oss. Att vi får allt utan att ha förtjänt det. Och så står det sannhet. Det betyder att det blir sannhet i vårt Guds förhåll genom det att ordet blir kött. Vi har tagit emot Jesus, blir vårt Guds förhåll sant. Utanom Jesus är det inte möjligt för någon människa att komma i ett sant förhåll till Gud. Men det sker vid ham. Det är ett väldigt rikt ord, som du ser. Och detta bekräftas av det som kommer vidare här. Först ropar Johannes ut i sitt vittnesbörd om han, det var denne sa, om vem jag sa. Han som kommer efter mig är kommit föran mig. Fördi han var, existerte för mig. Johannes är förlöper för Jesus. Han vittnar själv i detta kapitel längre ute i vers 31 är det väl, för att han skulle uppenbaras för Israel. Därför är jag kommit och döper med vann, säger han. Han skulle förbereda det för Jesus. Så han kan, det kan med sannhet sägas att han är en förlöper, och att Jesus kommer efter ham. Att Johannes pekar på han som kommer efter ham. Men han som kommer efter ham, han är där framför. I verkligheten är det han som har förmedlat hela Guds uppenbaring i det gamla testamentet. Det var han som talade med Moses på Sinai. Det var han som gav loven. Det var han som gick föran sitt folk i öknen som en skystöt om dagen, en ildsäl om natten. Aposteln vittnar oss om det, att klippet som följde den var Kristus,
för hans kom i kön. Det är han som säger om sitt förhåll till Moses, för exempel, ansikt till ansikt talar jag med han, mun till mun, som en man med sin näste. Och jag undrar, jag tänker på han som har gett loven, han som har fört sitt folk fram, han som måtte både tala dom och tröst till sitt folk, och stundom också ledde folk i straffedom för de satte sig upp emot hans ord. Han kommer nu som en man, ett människa som döparen är förelöper för. Efter mig kommer han som var för mig, var föran mig. Jesus har uppenbart allt det som Johannes tog emot i det gamla testamentet, men det var för han hette Jesus. Han hette Herren. Han hade inte sitt jordiska namn då, för han var ännu inte kommit i kött. Men det Johannes bär fram, det finner vi ju i det gamla testamentet. Och egentligen är det inte något i det nya testamentet som inte allerede är där i det gamla. För det är allt som är sagt i nya testamentet, det har jag varit där för. Det säger oss aposteln Paulus i begynnelsen av Romerbrevet, att det som han förkynner, det är det som förut har varit lovt av profeter i heliga skrifter, eller som Gud har lovt vid sina profeter i heliga skrifter om hans son, står det. Länge före han kom i Davids ätt. Och det som aposteln då förkynner om han som har kommit i kött, det är det som det gamla testamentet vittnar om. Därför har Jesus för sitt kom i kött, alltså för han blev Jesus, gett Johannes det han ska förkynna. Och efter han har kommit i kött, så kommer han efter Johannes med sin verksamhet i Israel. Han har varit där för, han har existerat beständigt, han var för mig. Det är inte så lätt att förstå intellektuellt, men det är nog detsamma. Det är också detta Jesus vittnar om till dem han gick samman med till Emmaus. Han pekte på det som Mose lov och profeterna och skrifterna sa om han, och till disciplerna som vi läser i Lukas 24 det också. Han sa till dem: detta är mina ord som jag talte till eder medan jag ännu var hos eder, att allt det måtte uppfyllas som är skrevet i Mose lov och profeterna och psalmerna om mig. Han är innehållet i det gamla testamentet. Han är kommit i kött. Han är människa. Och så ser vi hans härlighet. Den är tilltänkt oss. Den uppenbaras, hans frälsande kärlighet. Förstår det, av hans fylde har vi alla fått. Det är vers 16. Det är hans fylde. Det står om Jesus Kristus att i han bor hela gudomens fylde legemlig, och i är fyllt i han. Jag har sagt till de troende, det är aposteln Paulus som ger oss det ordet. Hela gudomens fylde är i Jesus. Det står också att vi är välsignet med all underlig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Det är alltså Efesierbrevets första kapitel. Detta kan inte vi utgrunna, men det säger oss att allt som vi tränger först för att bli kristna, för att leva som kristna,
för att nå målet i det fullkomne Guds rike och för att bli brukt av Gud som han vill mens vi är underveis dit. Allt är oss gett i Jesus Kristus. Av hans fylde har vi alla fått. Han är rik nog för alla som påkallar han. Det är Romarna 10:13. Det är ingen skillnad på jude och greker, de har alla den samma herre. Han är rik nog för alla som påkallar han. För var den som påkallar Herrens namn skall bli frälst. Och där betyder frälst nå målet i det fullkomne Guds rike. Det är nåde över nåde, säger vår bibelöversättelse. Och står det egentligen nåde emot nåde i grundtexten. Anti är den proposition som är brukt där. Vi får nåde, den blir byttet ut med ny nåde, som alltid blir byttet ut med ny nåde, som alltid blir byttet ut med ny nåde. Idag lever jag inte på det jag fick igår. Imorgon lever jag inte på det jag fick idag. Jag har den samma frälser. Hans fylde är nog. Och hans fylde får jag. Och för varje stund, för varje anledning, på vår tid, på vår situation, får jag ny nåde. Nåden blir byttet ut med ny nåde hela tiden. Nåde emot nåde. Detta är omöjligt att förklara, men vi skönar det likväl. Du kan känna dig så dömt och anklagad för det. Då hade du så gott. Och så plötsligt var det väck. Och så känner du tom och törr och kall och dö igen. Du har ny nåde då. På varje stund har du ny nåde. Du ska inte leva på det du har fått. Och vi ska så visst inte leva på våra upplevelser. Och vi ska så visst inte leva på våra nådegaver. Heller inte leva på våra välsignelser. Vi ska inte leva på nådevirkningen i hjärtat. Men vi ska få leva av hans fylde. Och den har Gud gett oss i sin egen son. Den fylden är där hela tiden. Och så får jag nåde efter nåde. Nåde emot nåde. Hela tiden. Det är ingen stund. Vilket hos Jesus får äga det vi tränger, vad det måtte vara. Hans fylde kan inte beskrivas. Det är en gudomlig fylde. Det är hela Guds fylde som jag nettopp citerade från aposteln Paulus. Tränger vi mer? Tänk om vi kunde rätta blicken lite mer på han. Se mer på ham alltså. Jag lever av det som Jesus är, av hans fylde. Det kan vara så välsignet. Vi upplever forskjellige ting. Ikke minst kan vi uppleva det i vår virksomhet och se Guds gärningar på möter och våra människor hör sig frälst. Och dagen efter är vi lika hjälplösa. Nästa gång vi ska fram och tala Guds ord, så har vi ingenting i oss själv. Men vi har hans fylde. Och där får jag en ny nåde som är utbytet mot det jag fick för. Hvis en vill förstå det rätt alltså. Det är en farlig bild att bruka. Men det är som en levande organism. Det som är där skiftes alltid ut med något nytt. Lägme förnyas ju hela tiden. Och det som är, det försvinner igen och så kommer det nytt, ikke sant? Ja, det bildet halter förskräckligt. Men det leder tanken riktigt allikevel. Att slik är det, fördi det är av hans
fylde vi har fått. Og merk deg, har fått. Den er der. Loven, det kommer som en begrunnelse for loven, ble gitt ved Moses. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den pakt som Moses opprettet, det er en lovpakt. Og den er opprettet på grunnlag av Guds hellighet, som du hører. Han sier, jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Og så opprettes da en pakt. En gjensidig pakt. Jeg skal ikke komme nærmere inn på den. Men pakten som Moses formidlet, det er en lovpakt. Det var loven som ble gitt til Moses, og den var meget nødvendig. Det er også nødvendig at Gud bruker den på vårt hjerte. Gjennom loven blir vi stilt ansikt til ansikt med en hellig Gud. Ved loven kommer erkjennelsen av synd. Når jeg står for Guds ansikt, da er det ikke meget igjen av meg. Da ser jeg synd. Da ser jeg hvor fortapt jeg er. Hvor håpløst det ville være om jeg skulle møte Gud. Og det er en ting som er helt sikkert. Loven kan ikke bringe sannhet inn i vårt Guds forhold. Men det er en som har holdt budene og oppfylt den, og det er han som vi snakker om nå, Jesus. Han har holdt den. Med han er det nåden, og sannheten kommer til oss. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, som jeg allerede nevnte i forbindelse med vers 14. Men ved Jesus blir det sannhet i vårt Guds forhold. Nåden betyr, som jeg nevnte, at vi får det for intet. Sannheten er det samme som Guds frelsesåpenbaring i Jesus Kristus. Jesus sier han er dertil født og dertil kommet til verden for å vitne for sannheten. Jesus er selv sannheten. I Johannes 14,6 sier han det. Jeg er veien, sannheten og livet. Den som har Jesus, han er på veien. Det er en levende vei. Veien fører oss frem. Det er litt banalt å bruke slike sammenligninger som det ofte er gjort da, men det er jo riktig også. Som for eksempel Hope sier at som trikken, bilen, toget fører oss frem når vi er i det, så er Jesus veien. Vi er i ham. Jesus er ikke kommet for å vise oss veien, selv om han også gjør det. Men har kommet for å være veien. En ny og levende vei for oss inn i det fullkomne. Han er sannheten. Den som har Jesus har sannheten. Og ettersom Jesus ved troen også får bo i vårt hjerte, kommer sannheten inn i vår person. Etter det nye mennesket som er født av Gud i oss ved Jesus Kristus, at vi ved Guds hellige ånd på Jesus inn i hjertet, så kommer sannheten der. Men den sannheten sitter ikke i vårt gamle, naturlige menneske. Gjennom Jesus blir Guds forhold sant for oss. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og den pakt som Gud opprettet på Sinai, det står i 2. Korinterne 3, den oppheves i Kristus.
Jødene har bind for øynene, sier apostelen. De ser ikke at den gamle lovpakten er opphevet i Jesus Kristus. Det betyr ikke at loven ikke har noen betydning for oss som kristne, men det har vi ikke tid til å tale om nå. Men det er ikke noe vilkår for et menneskes gudsforhold. Det er Jesus som bringer sannheten. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. Vi har ikke sett Gud, og allikevel har vi sett ham. Jesus åpenbarer ham. Og når vi ser Jesus, da ser vi Gud selv. Dette er ufattelig. Vil du se Gud, se på Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus til Filip. Jeg og Faderen, vi er ett, sier han. Jødene oppfattet det som en gudsbespottelse. De tok opp stener for å stene ham. Og Jesus spør, mange god gjerning har jeg vist dere fra min far, hvilken av dem stener de meg for? Ikke for noen god gjerning stener vi deg, svarer de, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Ja, det var det Jesus gjorde. Han som er menneske gjør seg selv til Gud fordi han er Gud. Gud er dette mennesket, og dette mennesket er Gud. Og når du og jeg ser Jesus, ser vi Gud. Ingen kjenner Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Når det blir oss åpenbart hvem Jesus er, så ser vi Gud i Jesus Kristus. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, selv om han er på jorden, er han samtidig i Faderens skjød. Dette forstår vi jo heller ikke, og det behøver vi ikke, men det står slik. Derfor, den som har sett meg, sier Jesus, har sett Faderen. Og i Hebreerbrevets første kapittel står det at han er avglansen av Guds herlighet og hans vesens uttrykte bilde. En dag, når allting er fullendt, da skal vi få se Jesus i hans fullkomne herlighet. Da skal vi se dette til fullkommenhet. Men allerede her, mens vi er her på jorden, så er det sant at den som Jesus har fått åpenbare seg for, han har møtt Gud personlig. Og den som ser Jesus, han ser Gud. Dette har Jesus forklaret åpenbart for oss. Så kan vi bare gjøre en ting, og det er å si takk. Ta imot dette og ta vår tilflukt til ham. Så vil du takke deg, Jesus, at du er den du er, at du som er en allmektig levende frelser, Guds vesens uttrykte bilde, at du er kommet iblant oss og blitt menneske, og at du har forløst oss, du har frelst oss, du har fridd oss fra våre synder med ditt blod, du er blitt vår rettferdighet for Gud. Du åpenbares i dag ved Faderens høyre hånd. Du er vår talsmann.
Herre, vi vill så gärna upphöja dig och tacka dig. Och så ber vi om att du rätter våra hjärtor på dig. Att du vill bruka oss så du genom oss kan bli känt av andra. Vi tackar dig för varje gång vi har fått lov att möta dig under dessa samvär vi har. Om du vill, Herre, så låt oss lov att fortsätta igen till hösten. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets tredje kapitel och tionde vers. Och i de åtta sista verserna av kapitel 3 så handlar det om efterföljelse. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 10 och 11. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Timoteus tro var mer än en teori. Han hade inte bara lärt sig några lärosättningar av Paulus som han sedan upprepade. Tron hade fått en tydlig konsekvens på alla livets områden. Timoteus tvekade inte för att gå i Paulus fotspår, även om han mycket väl visste vad det hade fört till av lidande i Paulus liv. Timoteus var väl informerad om vad Paulus hade genomgått på sina missionsresor. Till exempel när Paulus var i Lystra så blev han stenad. Och så gick man därifrån därför att man trodde att han var död, vilket jag personligen också tror att han var. Men Gud uppväckte honom. Men hur kan Paulus säga om förföljelsen han fått utstå, och hur alla har Herren räddat mig? Han hade ju inte sluppit förföljelsen. Han hade inte sluppit undan lidande, och inte undgått nöd och svårigheter. Han hade suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd, och ofta svävat i livsfara. Av judarna hade han 5 gånger fått 39 piskslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg han i vattnet. Han hade fått utstå faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från

har han inte bara bevarat tron, men han har blivit styrkt i tron och kommit ännu närmare Jesus genom att dela också lidandesgemenskapen. I Filipperbrevet 1, vers 29 står det: Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Och i Filipperbrevet 3, vers 10: Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden. Redan i första Korinterbrevet 4:17 kallar Paulus Timoteus för mitt älskade och trofasta barn i Herren. Och så säger han till de troende i Korint att Timoteus skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus litade på att Timoteus kunde fortsätta undervisningen i Korint. För Timoteus hade inte bara ett personligt och levande vittnesbörd. Det han talade, det hade också stadfästs genom hans liv i vardagen. Genom hans tro, hans tålamod, hans kärlek och inte minst hans uthållighet. Och Timoteus visste att det som Paulus varit tvungen att möta på grund av att han var en Jesu efterföljare, det gällde inte bara Paulus, men alla som ville vara Jesu lärjungar. Och Paulus påminner sin unge vän om just den sanningen. Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Paulus påminner Timoteus att om han ska fortsätta som en Jesu efterföljare måste han räkna med förföljelse och svårigheter. Under den tid då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att regelbundet besöka trossyskon i länderna bakom järnridån. Och jag såg församlingar och enskilda växa i tron under svåra förföljelser. Men även i vårt land började bli trångt för verkligt Kristusliv. Var gärna religiös, säger man. Men du måste vara klar över att Bibeln är en mycket gammal bok som skrevs för länge sedan. Vi lever i en annan tid. Men saken är den att det är inte Gud som har förändrat sig. Det är människan. Världen kan nog acceptera att jag bekänner Jesu namn. Men inte acceptera att jag lever ett gudfruktigt liv. För då känner världen sig dömd. Låt oss ha klart för oss att Guds ord säger inte att de flesta av Kristi efterföljare kommer att bli förföljda. Men det står, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse. Och Guds ord säger att vi som Jesu lärjungar måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i 8 år, han berättade att en gång när han besökte några trossyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? Frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet, svarade Andreas. Pastorn såg medlidsamt på honom och sa: Då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du? Frågade broder Andreas. Om man

Salomen svarade: Vad gör ni i Holland med andra Timoteusbrevet 3:12? Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det står inte några eller många. Det står inte ens de flesta, men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas. Men jag fick sannerligen mycket att tänka på. Var det så att vår tro och framförallt vårt kristna liv var på ett sådant nivå att det utgjorde inget hot mot den värld som lever utan Gud? Jesus säger i Johannes 15, vers 19 och 20: Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord ska det också bevara ert ord. Det finns ingen sann kristen som inte måste lida någon form för smälek, förakt eller hat. Ett liv som levs i Guds fruktan skapar fiendskap i världen. I Matteus 5, vers 13 och 14 säger Jesus: Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 13. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Jesus han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. I vers 8 och 9 sa Paulus att såna som Jannes och Jambres inte skulle ha någon framgång i Guds församling, eftersom deras galenskap skall bli uppenbar. Men i världen är det mörkret som råder, och där får det onda framgång. Det kommer att bli värre och värre. Blinda kommer att leda blinda, och under falsk trygghet kommer världen att hasta mot stupet. Det bedrar och blir själva bedragna. Det är syndens makt. Syndaren blir till sist själv offret. Men hur kan då ett Guds barn leva ett liv i tro i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro, och där onda människor och bedragare gör framsteg till det sämre? Ja, låt oss se vilket råd aposteln Paulus ger sin unga medarbetare Timoteus. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Enda säkra motgiftet mot avfallet i världen, det är Guds ord. Jesus sista ord på korset är: det är fullbordat. Efter Jesu försoningsverk och hans segerrika uppståndelse, så är ett av evangeliets nyckelord orden: ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, och den som har fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra Korinthierbrevet 1, vers 20 står det: ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot den helige andes gåva. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord, säger Paulus i Efeserbrevet 6:17. Det enda som kan besegra fienden är andens svärd, som är Guds ord. Och det är ett vapen varje kristen måste ta emot om han ska bevara tron och livet på sin vandring genom denna syndens värld. Men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om, säger han till Timoteus. Det handlar alltså om något mera än en teologisk teori. Det handlar om något som Timoteus har blivit överbevisad om. Denna överbevisning, som är frälsningens under, det är en personlig överbevisning som konkret hade visat sig i Timoteus liv och hållningar, vardag som helg. Livet i Gud, tron, det var inte en ny hobby som Timoteus hade fått vid sidan av allt annat som upptog hans liv och tid. Nej, det handlade om en personlig överbevisning som ledde till andens frukter i hans liv. Även om det finns mycket oenighet när det gäller helgelse,
och även när det gäller andlig utrustning och tjänsten för Gud, så vill jag citera följande ord av George Werber. Genom mycket studerande och genom erfarenhet med hundratals människor har jag upptäckt att det viktigaste är inte om upplevelsen är som ett blixtnedslag eller en stilla svag röst. Det bryr mig inte heller om vilken beteckning du använder. Om du kallar det andedop, ett djupare liv eller något annat. Det viktiga, det är var du befinner dig idag beträffande helighet. Är den helige andes frukt uppenbar i ditt liv och utvecklas den? Några av de mest dynamiska, kraftfyllda, älskande och andefyllda kristna jag någonsin mött har aldrig haft någon särskild krisupplevelse. Hur ska vi kunna säga att en person måste ha en särskild typ av upplevelse för att vara andefylld? Det är mycket dåraktigt av en handfull extrema ivrare att försöka leda andra in i en dopsupplevelse. Att driva en erfarenhet istället för att upphöja Kristus. Det leder många in i förvirring. En del förskönar en erfarenhet för att bli accepterade i någon, i citationstecken, andlig grupp. Så långt George Werber. Och Paulus, han förmanar den unge Timoteus med följande ord. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.

Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. När Paulus säger hela skriften, menar han hela skriften. Från första Mosebok, Saltarsalmerna, profetböckerna och det nya testamentet som vittnar om uppfyllelsen av Guds löften. Utandad av Gud, det vill säga inspirerad av Gud. Det är Gud som talar till oss genom sitt ord. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp, står det i Romarbrevet 15:4. Och det fantastiska är att Gud använde människor för vilka han uppenbarade sig och genom vilka han talade. Det handlar alltså om ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare, men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln är ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och sina brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de 5 Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ner. Så du ser att boken är en mänsklig bok. Och ändå är det en gudomlig bok. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Och att studera Guds ord, det skapar en förvissning i vårt hjärta. Så om du kan läsa Bibeln som vilken som helst annan bok, så är inte Guds ande verksam i ditt liv. Men om boken talar till dig och överbevisar dig, så vet du att Guds ande arbetar med dig. Andra Timoteusbrevet 3:16 är en av de verser som betytt mest för kristen tro och kristet liv genom tiderna. För den handlar om själva grundsynen på Bibeln. Både hur den blivit till och hur den ska praktiseras i våra liv idag. Vi läser vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den undervisning skriften ger, bestraffning och upprättelse och inte minst den fostran Guds ord ger, den har ett mål. Det är att Guds barn ska utrustas för goda gärningar. Därför skriver Paulus till det troende i Efesus i Efeserbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När det står fullt färdig, betyder det inte fullkomlig. Men att växa upp till andlig mognad. Tyvärr finns det idag många bekännare som varit kristna i många år, men fortfarande är spädbarn i Kristus. Den som växer utan att fostras av Guds ord blir lätt en kötslig kristen. Det vill säga, man är född på nytt, men man har inte haft någon andlig växt. Det är bara kroppen som utvecklas. Och det är onaturligt. Det finns inga genvägar till andlig mognad. Det handlar om att Guds ord bestraffar oss för det som är orätt. Men Guds ord ska också upprätta oss
så att vi går med rak rygg. Paulus är mycket personlig i det han skriver i sitt brev. Timoteus hade blivit undervisad i Guds ord, och han ska själv undervisa andra i Guds ord. Han skulle hålla fast vid det han hade lärt, för det var mer än en teori. Timoteus hade fått en fast övertygelse. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Denna visshet skulle Timoteus hålla fast på. Han skulle inte längre vara som ett barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast till läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, som det står i Efeserbrevet 4:14. Guds ord är det enda verkliga motgiftet mot villoläror och avfall. Guds ord förmedlar budskapet om Herren Jesus Kristus. Frälsningen är en person. Och Herren Jesus är inte bara någon som vi pratar om i våra radioprogram eller på våra möten. Han är uppstånden, och han är en levande frälsare som har makt att förvandla människors liv just nu. Det är honom skriften vittnar om, och därför sänder vi i Norea Radio Sverige ut Guds ord till vårt eget land, men också till Indien, till Egypten, Israel, Afrika, Kina, Iran och många, många andra land. Och Guds ord ska inte vända tomt tillbaka. Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 55, vers 10 och 11: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ute. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Och jag avslutar med att än en gång läsa de två sista verserna i andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Lägg märke till vad som står skrivet där. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: jos mide jurt sitan me Johannes annustusäsle.
1: Där står det nettopp om Hamageddon och den sista tid.
0: Det tror jag jo Hamageddon jamanimus aikki virra.
1: Ja, det står skrivet att här skall det sista stora slaget stå.
0: Ja, tror jag att det skall jamanimus karra sohti lät.
1: Så har det varit många slag där tidigare.
0: Ja, då upplever jag många som var jordel.
1: Och här var alltså det glädjeliga som skedde att det var tidigare fiender som kom och hjälp Israel.
0: Ja, då är det hela svårt att det är jordeles vad jag lät som har bort väggen Israel.
1: Och vi läser vers 20.
0: Det lågat han kort lågat vers.
1: Stjärnorna kämpet fra himlen, fra sina banor kämpet i mot Sisera.
0: Almi sohte da nastit, sin gainu da se halte, da sohte Sisera vasta.
1: Vi kan gärna säga att detta är inte bara ett uttryck.
0: Vi har inte kalle, bärtsa att det gäller tusen dag allt att ta.
1: Men vi må också säga att det är sannheten.
0: Man har inte bäst att det är att alla dåta vårta.
1: Sannheten är att Gud var emot denne fiende.
0: Ja dåta vårta, leda att det är i mille. Jaun, vad ska jag göra?
1: Men så kommer det kanske en tanke.
0: Vad ska jag göra? Jutta.
1: Ja, men älskar inte Gud alla?
0: Jag har inte miljoner rakkisen bokit.
1: Jo, Gud älskar alla.
0: Jag har miljoner rakkisen bokit.
1: Men de som strider emot han och hans ord.
0: Men då säger Gud att så är det så sann i vösta.
1: De som lockar hans folk till att dyrka främmande guder.
0: Jag säger Gud att fälligt så allt mycket. Valvolit, äppmilit.
1: De talar Gud emot.
0: Det sägs här att något äppmila julgista vösta.
1: Och till slut vill de få sin straff.
0: Jag lovar att säga, det är också som inte sin rankastusar.
1: Och vi ska höra vidare om fienderna som var med Kisumbäcken.
0: Jag vet att det är på kullet här, vad ska jag med Kisum jag kastlar.
1: Vi läser verserna 21 och 20, till 23.
0: Jag lovar att
1: Kisumbäcken rev fienderna bort, den eldgamle Kisumbäcken. Gå på med kraft, min själ. Där trampet hästernas hovor, de väldiga gångorna rast av sted. Förbann Meros, sa Herrens ängel. Förbann, ja förbann dem som bor där, för de kom icke Herren till hjälp. De hjälp ikke Herren med krigare.
0: Kisun joka dolvuisin eiret. Ta tolos aikases jokas, kiitun jokas, kisun jokas. Lauhki outan muuselu vaamuin. Tedum me tulet me häste katsat sin geura voi häkki joululiht. Karru ehkä merusa. Selski herra enkel. Karru dehket taam. Assi tänjakosi äi pohtan herra i vehkin geurikaski.
1: I kan ikke med sikkerhet si vem Meros er.
0: Men jag kan nu vissa sagt att det är Meros lei.
1: Men en ting är helt klart.
0: Men hokta den gammokin le aipas kylkas.
1: Vi ville nödiga värt en av Meros inbyggare.
0: Att det menar en grupp som går halvdagen kan Merusa åkta den assin.
1: För det står om dem att de kom icke Herren till hjälp.
0: Det är något som berra att ej sig bort den herra i vägen.
1: Den gång de folket trang hjälpen ifrån dem.
0: Det ligger och mot där på sig vägen sist.
1: Och därmed så blir de stående under förbannelsen.
0: Ja, nu tar de till sätta sig Karusa vallar.
1: De var kallt till strid för Herren.
0: Silekraukujun herra autas suhtai.
1: Men så mötte de icke upp.
0: Mutta ei sii pohtan.
1: Och därmed må vi si till varandra.
0: Ja, det är min väldigt enkelt att gott kvämma samme.
1: Det är allvarligt att vara kallt till strid för Herren.
0: Att det är dåligt hasi att det lepodi juun herra suhtai.
1: Och så unnlade och möte upp.
0: Ja, det är i allmärke på dem.
1: Vi ska läsa vidare versen 24 till 27.
0: Det låkar, njälj gammal och verset, tjöte gammal
1: och
0: garin.
1: Och det vi ska få höra om här.
0: Ja, det är mig med all det här ska jag bekulla.
1: Det är om en hustru.
0: Ja, som jag skulle ha ofta raka birra.
1: Och det är alltså i det femte kapitel vi håller och läser.
0: Ja, men lockar den vidare kapitlet.
1: Men Jael, Kenitten Hebers hustru, skall vara välsignad bland kvinnor, framför andra kvinnor som bor i tält. Si Sebra bar om vann, men hon gav av mjölk. Hon kom med römme i en präktig skål. Med den vänstra handen grep hon en tältplugg, i den högra tog hon en hammer. Så slog hon till sig Sisera och knuste hans ord. Genom båret och klövde hans tinning. Han sank i knä mellan hennes fötter. Han falt och blev liggande. Mellan hennes fötter sank han i knä. Och där kom han sig. Och där han såg sig om, lå han fällt.
0: Framid och nådali, nitsun i lekus, jael, kenitalatja, hebera achkan. Oudali nisunit godi siste lehkos son ramiduun. Chaati anuison melki attison. Hervas lihti siste oudan guttison lautsam. Su kiedas keikison kjoldaga manjai ja su olikis kiedas varikki vähtsari manjai. Ja son terpa sisera ala tuhke samma su aivi ja tuhke ja chalar aika sugeldasha. Su julki houti fanaison, gahtsaison, vällaison, su julki houti fanaison ja gahtsai. Kosason fanai tasa gahtsaison tussin tahkujuvun.
1: Vi undrus nok over en slik läsning.
0: Mi himaistele nakkar kargalohkujuvun.
1: För nu fick vi höra igen detta fryktliga som denna kvinnan hade gjort.
0: Om vi gullat fasta en ålda sist, ganisura svåda majtani svåda gaj.
1: Men så begynte vi att läsa här.
0: Måte mig aldrig locka tas.
1: Men Jael, Kenitten Hebers hustru.
0: Måte Jael, Kenitles, ja, Hebera, ach, gam.
1: Hon skall vara välsignet bland kvinnor.
0: Måte som gale gam. Hon borde se ut när hon nyss i kaskas.
1: Fordi hon gjorde detta.
0: Den det var sånt där gajan.
1: Och så säger vi, hvordan kan detta vara?
0: Ja, det är mycket att känna mopp för noga sagt.
1: Men det är en ting vi hela tiden må ha klart för oss.
0: Och då, det är åktringen med all och gale kylka sin min hoppas.
1: Och det är striden emot den som har förkastat den levande Gud.
0: Att ha sagt till att sin vårdsteg att han är livmiljö eller alltid näst eget löjtan.
1: Och som själv prövar att få andra med sig på denna gudliga väg.
0: Ja, det är inte bara ett anbatsile hodg utan inte min mättung gärna och milde.
1: Slik att också Guds folk ska börja tjäna och dyrka av gudna.
0: Vad är det i milor och malkösa är för i milik palvalit.
1: Och här visas nu av den stora, av det stora allvar med tjänsten.
0: Ja, det är tjej i huvudet. Stora dotter måste vara valvalosas.
1: Och tänk på de som också i våra dagar ska börja att tjäna av Gud.
0: Jordas majta i dag inte, men mina icke ska lägga häppe i mina halki palvalit.
1: Börja att be till av Gud.
0: Ja, alla råkade alla häppe i milita.
1: När vi läser bara detta vi har läst ifrån domarnas bok.
0: Då vi lockat av mig med att då marger gis lockat.
1: Så ser vi det stora allvar med dessa tingen.
0: Det vi har inte den stora dotter våra tajndinkan.
1: Och så läser vi vidare i detta kapitel.
0: Jag lockar en vidare septan kapitel.
1: Vi läser versen 28 till 30.
0: Kaut som man lockar is, kolom man lockar i.
1: Siseras mor spejdar ut av vinduet. Hon ser genom gluggen och ropar, varför kommer icke hans stridsvagnar snart? Var blir det av de travade hästar? Hennes klokaste hofdamer svarar, åh, hon tar det upp igen, gang på gang. De finner nog bytte som de skall dela. En jent eller to till mans, bytta fargerikt tøy till Cesarea, bytta fargerikt tøy, ett bråket kläde eller to, som jag kan ha om halsen.
0: Ich kun räcker gästa som jag tjorvå, Cesarea, när kärgala sa tjada. Manne atjana så vagnar bortemis. Manne atjanit så vagnar lagget. Da hvita sig, visa sig mot att så ajvamus nissunin vastidssutne. Som majta ges allta, allsis vastadusa susanidisala. Ägo sigalkese gavnat. Äge jogadissallasa. Ofta nissuna, kukti nissuna, johki aulat mavallai. Paina juvun biftas sallasa. Sisera uttas paina juvun biftas sallasa. Herevi juvun biftas sallasa. Ofta paina juvun garbu. Kukti herevi juvun garbu sallasa chepi.
1: Siseras mor som vi här hörte ropa.
0: Tamma vi gullat Sisera majtet tjora vun.
1: Hon visste nog i sitt hjärta vad som hade hänt.
0: Vai musti stiri militah pauvan.
1: Hon visste nog att hennes son var dräpt.
0: Diri att det så bara nili gott allan.
1: Men hon prövde hålla mot uppe.
0: Malmöken som kärkeri gudke då alla hetsest moftes.
1: Hon prövde att tänka sig att han ändå ville komma tillbaka.
0: Jag kärkeri gudse mig täcka sån och sajta bort i frukt.
1: Men vi vet det gjorde han inte.
0: Men med detta är jag nog allgävan.
1: Och det Bora som skriver om dessa tingene.
0: Ja, det Bora med ej challa.
1: Hon kände nog med lidenhet på detta.
0: Att det som dogta i dan med i min.
1: Hon var selv moren och kände hon sig in i en morsituation.
0: Sån glej jag kände ni att det i makka till att det svårta jag nislem.
1: Och jag vill läsa om en lidelse här.
0: Vi lockar ta skilla mot en olo.
1: Och vi ska också läsa det verset som är igen i detta kapitlet.
0: Ja, vi lockar väl den manjumus versen i en kapitel.
1: Slik ska de gå till grund alla dina fiender, Herre. Men de som älskar dig, de ska vara som sol när den går upp i sitt välde. Siden hade landet fred i 40 år.
0: Nu har man inte spått över kärlekat, o Herre. Ja sigui rahkisti solekset ego päiväs, kun manna outan sufaamustis. Ja etnämis lei raafi njäljelöki jäki.
1: Slik ska det gå till grunna alla dina fiender, Herren.
0: Nogalega herra vuosti tuva saletja kahtsat.
1: Ja det var slik denne profetkvinnen måtte sida.
0: Nuferti ja profet nissun telkit.
1: Och det var slik hon hade talt till folket.
0: Ja nu som ei maittai saaranon olet mujem.
1: Och det var slik hon hade sett det hade gått.
0: När hon inte ägnar en olig skatten.
1: Och det var slik hon hade sett andra mödrar miste sina söner.
0: När hon inte ägnar en olig skatten. Där är Nikos i massa som sin barn i sig.
1: Men så kom det noe.
0: Mot det både.
1: Men de som älskar dig, Herre.
0: Mot det sig och det rakiskt du, Herre.
1: De ska vara som solen när den går upp.
0: De ska lägga bajs till det går bäivas och lappatjana.
1: Ja, nå vil vi spørre hverandre, hørte du det?
0: Samme gjerne gullekolon din.
1: De som elsker deg, Herre.
0: De går et rakist i to, Herre.
1: Det skulle være noe annet med dem.
0: De går gale gale haipas, Herre Leiken.
1: De skulle skinne som solen når den går opp i sitt velde.
0: De gale gale maistit og beivas, hvor da du famustis patsjana.
1: Og det er dette som er målet.
0: Ja, da skal jeg legge deg mist.
1: Derfor alle disse stridigheter imot det onde.
0: Da de til et møte bort en dag, så var det han på havestam.
1: Og så sto det her helt til slutt.
0: Ja, lovpås da, tjuttju.
1: Siden hadde landet fred i 40 år.
0: Ja, da alt mange leierne mis rafi njæljel og jeg gir.
1: Vi kan jo nesten si at dette siste verset.
0: Mest av det er det ikke da, det er mange musverre som.
1: Det minner jo om oss om Davids salmer.
0: Att han måste ha Davids psalm.
1: När han skriver om sina fiender.
0: För som så var alla tjejs virra tjalla.
1: Och så där måste skriva om att om deras undergång.
0: Ja, god tjalla mot sikun gavva.
1: Men när han så kommer till slutten av psalmerna.
0: Och går borta lochpis och psalmenis.
1: Så vänder han sig till Herren.
0: Det orkar sån herre.
1: Och så ser han hopp.
0: Ja, nu ägnar sån.
1: Och var det inte nettopp här där stod?
0: Ja, i grästa samma mot dem i Aschvedjum.
1: Men de som älskar dig.
0: Att det sigo det rakiskt i to.
1: För dem skulle det bli något annat.
0: Säk jag att ära tjattat.
1: De skulle skinna som solen.
0: Säkka lägga bajst i det går bäivin.
1: Och så stod det helt till slut.
0: Ja, låt på sig tjattat.
1: Siden hade landet fri i 40 år.
0: At det mangel, vil jeg rafi, nægjel og hergjæt, nemlig.
1: Og så vil kanskje vi si.
0: Ja, men nej, det er særlig.
1: Tenk om det hadde stått at de hadde fred i alltid.
0: Gjort det jo slik, tjøy. Kjødgen at det rafi, det lemmer sånn, boha ikke tjala.
1: Men vi mennesker er her i verden.
0: Måte mye holde opp mot, vil jeg tappe meg ilmis.
1: Og det onde her i verden.
0: Ja, da, baha, da le meg ikke meg ilmis.
1: Og derfor ser det ut som at det kan ikke være fred bestandig.
0: Ja, da, har du tjeje her med at i sattele halo rafi.
1: Men de som elsker deg, Herre.
0: Måte å si god er rakist i to her, da.
1: De skal skinne som solen.
0: Sikkert ikke beist ikke gå vei.
1: La det være vårt håp.
0: Det lekte meg til i min drøyba.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Det velkje talgist du all.
1: Le vel.
0: Heller dere vann.

Lämna kulgram tjoja hejde rakis vata mi borta ippmilis. Jag delar med samman på sporten åda programmi, programmarajtus diakon i kvarta. Så skrässla avsfastar den programmarajtun la diakonas Rune Singelsta. Mån diakonar lejpet i grönmå, barkan radio DSFs. Gi län fast jorgan, jag hejvan tan programmar samigil i radio DSF åktas. Jag åtna lät vidare vårts programma. Vi sa staltarna icke låsa dautun i birra. Jag åktade vadda samma dautun i la suhtu. Jag vill vara morri. Man han här sa stalin mån gode laka i suhtu botjana. Och när programmas jatket midan birra. Mot och ovda kom mig kolla tempo. Suhtu birra det är mig kolla till Susanne Kohattar och Elin Sara Sandvik mån gällande bara. Maj vajten mån väla.

Man lakka i eld i Mailmi. Gi rakka de bjevasa, manu ja nastid, almi allagassi. Olmui, smalmanatid, lottid, gulid, spirid. Jo bortlagan sattu i etnan ala. Då dajda smetan och bera mot mi. Mi son algoslej. Mot dem att vasti ditt. I lämne mikige. Mot det dajmättel i rekta. Godorsis i både era och godorsi. Ära satt fast adget. Det läga ju i dag. Unna gav jag tjallmars, ja. Vi har tji både dasta ippmil med birastata min. Mot i datkele mikige borit vasta dosaj. Vi lät enbå gå jojda. Vi satt i trakisit gottegoj med dämet. Vi satt i jordarsit. Ja, vi satt i mojteligt gottegoj med dasäset. Da må vi jordarsat. I gädgi, i ledi, i gavgato, ge satte den dakat. Moj dunja ledna personat. Det är dalle dorsfall okta ajno riftes vasta dos då nera laki. Algos le mohton, le okta persona. Då tjodju tjalla jovo na gedis, ma vi bibelen gotjo dit, ja dalle dota. Algos sinne di ipmil alme, ja etnama. I mikki shalde ersaldes. Vi är så ihoxa ersedja, stappe dormis. Mot det är gott att våra alga gjorda sig till planet. Det är arkitekta. Det är det som alga tog sitt. Jag bidrar att olmo i bargoj. Jag har skadat väst och rak och dovot. Båkaketan ojnet. Dikte att det är så hoxen mestir. Varko väl jag ojnege så. Ippi man raka de plana. Som är det sivne ditt almi jag etnoma. Ja, nå som daga i dan. Da skal sånn sarnoi, ja, da sjaddai. Min herre, ja, min ippmil. Da le sin i dan båt sivna dosai, ja, du datt og bokte, da le, ja, snivne du og jedje. Da gokte våstemors astronauta, gip manna gai marmi av oss i, sputnika faros, da jeg ga. Må en øyne nøydig ippmilid. Nabodali og baletke mikke grip mi lid. Dan lei hui hertiges jordaskjep mi. Jordas jo sappon gåla livtji beusis olgos. Filpas livtji, da go bida si, ja da ja si. Jo ino ofta ge olmo. Olmo ka je oba gav noge. Dan livtji det sema dovki. Igidat goitut nobba storta si, dan ashi. Jalla djelka så vajmostes, ille oktage ippmil. Ippmil gav no, som le, som i et øyne, mot mi øynet av meg som le sivne i dan. Og ikke boka ta en mail mis, da jeg skjedde at de gav no ippmil, det le lika dota at det sånn le.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Den usynlige vännen av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Att jag kan bli så glad på en liten stund. Pelle den nette var sinna och triste. Men han lo och sång när han gick ifrån Jonathan den dagen. Det var för det han hade fått en ny vän. När jag snackade med en ny vän så menade jag inte Jonathan. Jonathan var inte ny längre. Han och Pelle hade varit vänner i många dagar. Nej, det var inte Jonathan. Det var den usynliga vännen. Han som hette Jesus och var konge över alla kongar. Du kan gjetta hvordan Pelle ble kjent med den usynlige vennen. Derfor har jeg ikke tenkt å fortelle hva som hendte. Til å begynne med så hendte det ikke annet enn at Pelle kranglet med Jonathan. Pelle vågte ikke å krangle når fru Finkeltopp var der, men fru Finkeltopp hadde gått ut på kjøkkenet for å hente appelsiner. Forresten var Pelle sur på Jonathan før fru Finkeltopp gikk ut av stovet. Det var fordi Jonathan hadde dyttet til han og øyelagt de fine tankene hans. Jonathan skjønte vist ingenting, for han dyttet enda en gang til Pelle og sa, «Blir det ikke kjekt?» «Hva er det som blir kjekt?» spurte Pelle. «Å leke med ormer!» «Hvorfor skal man leke med ormer da?» «Jo, for når Jesus blir konge på jorda, da biter ikke ormerne, og da kan man leke med dem.» «Jeg bryr meg ikke om å leke med ormer», sa Pelle. Jeg vil heller være venner med Jesus og mate hesten hans. Det var da de begynte å krangle, for Jonathan påstod at en kunne være venner med Jesus når som helst, og Pelle sa at det kunne han ikke. Jeg er i alle fall venner med Jesus, sa Jonathan. Det er du ikke, det ropte Pelle. Jo da, det er jeg. Nei, for det går ikke an å være venner med noen som ikke bor på jorda. Ja, men Jesus er på jorda, sa Jonathan. Han er det. Nei, for han er i himmel. Mammaen din sa. Pelle tittet brått, for akkurat da kom fru Finkeltopp inn i stovet med appelsiner. Har du hørt hva de ropte til hverandre? Ja, kanskje. I alle fall satt du seg ved bordet og fortalte hvordan en kunne bli venner med Jesus. Det var helt merkelig. Hun sa seg hverdagslig og skrelte appelsiner, og samtidig sa hun ord som Pelle aldrig hadde hørt før, og som han aldri glemte senere. Fru Finkeltopp sa at Jesus kunne være mange plasser på en gang. Det kunne ikke menneskene, for de var bare mennesker. Men Jesus, han var Guds sønn, og derfor så kunne han alt. Han kunne sitte på en trone i himmelen og være konge over

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära se dig, för du har bevart mig idag från skade och fare och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nå tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser etter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesus skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till andra Timoteusbrevets tredje kapitel och tionde vers. Och i de åtta sista verserna av kapitel 3 så handlar det om efterföljelse. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 10 och 11. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Timoteus tro var mer än en teori. Han hade inte bara lärt sig några lärosättningar av Paulus som han sedan upprepade. Tron hade fått en tydlig konsekvens på alla livets områden. Timoteus tvekade inte för att gå i Paulus fotspår, även om han mycket väl visste vad det hade fört till av lidande i Paulus liv. Timoteus var väl informerad om vad Paulus hade genomgått på sina missionsresor. Till exempel när Paulus var i Lystra så blev han stenad. Och så gick man därifrån därför att man trodde att han var död, vilket jag personligen också tror att han var. Men Gud uppväckte honom. Men hur kan Paulus säga om förföljelserna han fått utstå, och hur alla har Herren räddat mig? Han hade ju inte sluppit förföljelsen. Han hade inte sluppit undan lidande och inte undgått nöd och svårigheter. Han hade suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna hade han 5 gånger fått 39 piskslag. 3 gånger hade han blivit piskad med spö. 1 gång stenad. 3 gånger hade han lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg han i vattnet. Han hade fått utstå faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken, som han själv berättar i andra Korinterbrevets 11:e kapitel. Hur kan han då säga, och ur alla har Herren räddat mig? Jo, genom allt detta har han inte bara bevarat tron, men han har blivit styrkt i tron och kommit ännu närmare Jesus genom att dela också lidandesgemenskapen. I Filipperbrevet 1, vers 29 står det: Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Och i Filipperbrevet 3, vers 10, då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden. Redan i 1 Korinterbrevet 4, 17 kallar Paulus Timoteus för mitt älskade och trofasta barn i Herren. Och så säger han till de troende i Korint att Timoteus skall påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Paulus litade på att Timoteus kunde fortsätta undervisningen i Korint. För Timoteus hade inte bara ett personligt och levande vittnesbörd. Det han talade, det hade också stadfästs genom hans liv i vardagen. genom hans tro, hans tålamod, hans kärlek och inte minst hans uthållighet. Och Timoteus visste att det som Paulus varit tvungen att möta på grund av att han var en Jesu efterföljare, det gällde inte bara Paulus, men alla som ville vara Jesu lärjungar. Och Paulus påminner sin unge vän om just den sanningen. Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Paulus påminner Timoteus att om han ska fortsätta som en Jesu efterföljare måste han räkna med förföljelse och svårigheter. Under den tid då järnridån delade Europa så hade jag privilegiet att regelbundet besöka trossyskon i länderna bakom järnridån. Och jag såg församlingar och enskilda växa i tron under svåra förföljelser. Men även i vårt land började bli trångt för verkligt Kristusliv. Var gärna religiös, säger man, men du måste vara klar över att Bibeln är en mycket gammal bok som skrevs för länge sedan. Vi lever i en annan tid. Men saken är den att det är inte Gud som har förändrats.

Världen tål inte Guds fruktan. Samtidigt uppmanar Guds ord oss till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Guds ord uppmanar oss att leva i helgelse. Och Guds ord säger att vi som Jesu lärjungar måste räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med världens hat. Den holländske bibelsmugglaren broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i 8 år, han berättade att en gång när han besökte några trossyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så började han berätta för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? Frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet, svarade Andreas. Pastorn såg medlidsamt på honom och sa: då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du? Frågade broder Andreas. Och mannen svarade: vad gör ni i Holland med andra Timoteusbrevet 3:12? Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det står inte några eller många. Det står inte ens de flesta, men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas. Men jag fick sannerligen mycket att tänka på. Var det så att vår tro och framförallt vårt kristna liv var på ett sådant nivå att det utgjorde inget hot mot den värld som lever utan Gud? Jesus säger i Johannes 15, vers 19 och 20: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord, ska det också bevara ert ord. Det finns ingen sann kristen som inte måste lida någon form för smälek, förakt eller hat. Ett liv som levs i Guds fruktan skapar fiendskap i världen. I Matteus 5, vers 13 och 14 säger Jesus: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg.

Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 13. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Jesus han uttrycker det så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. I vers 8 och 9 sa Paulus att såna som Jannes och Jambres inte skulle ha någon framgång i Guds församling.

samling, eftersom deras galenskap skall bli uppenbar. Men i världen är det mörkret som råder, och där får det onda framgång. Det kommer att bli värre och värre. Blinda kommer att leda blinda, och under falsk trygghet kommer världen att hasta mot stupet. Det bedrar och blir själva bedragna. Det är syndens makt. Syndaren blir till sist själv offret. Men hur kan då ett Guds barn leva ett liv i tro? I en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro, och där onda människor och bedragare gör framsteg till det sämre. Ja, låt oss se vilket råd aposteln Paulus ger sin unga medarbetare Timoteus. Vi läser andra Timoteusbrevet 3, vers 14 och 15. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Enda säkra motgiftet mot avfallet i världen, det är Guds ord. Jesus sista ord på korset är: det är fullbordat. Efter Jesu försoningsverk och hans segerrika uppståndelse, så är ett av evangeliets nyckelord orden: ta emot. Synden är sonad, skulden är betald, och den som har fått sin synd förlåten, honom kan Gud välsigna. I andra Korinterbrevet 1, vers 20 står det: ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Ta emot. Ta emot syndernas förlåtelse. Ta emot den helige andes gåva. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord, säger Paulus i Efeserbrevet 6:17. Det enda som kan besegra fienden är andens svärd, som är Guds ord. Och det är ett vapen varje kristen måste ta emot om han ska bevara tron och livet på sin vandring genom denna syndens värld. Men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om, säger han till Timoteus. Det handlar alltså om något mera än en teologisk teori. Det handlar om något som Timoteus har blivit överbevisad om. Denna överbevisning, som är frälsningens under, det är en personlig överbevisning som konkret hade visat sig i Timoteus liv och hållningar, vardag som helg. Livet i Gud, tron, det var inte en ny hobby som Timoteus hade fått vid sidan av allt annat som upptog hans liv och tid. Nej, det handlade om en personlig överbevisning som ledde till andens frukter i hans liv. Även om det finns mycken oenighet när det gäller helgelse, och även när det gäller andlig utrustning och tjänsten för Gud, så vill jag citera följande ord av George Werber. Genom mycket studerande och genom erfarenhet med hundratals människor har jag upptäckt att det viktigaste är inte om upplevelsen är som ett blixtnedslag eller en stilla svag röst. Det bryr mig inte heller om vilken beteckning du använder. Om du kallar det andedop, ett djupare liv eller något annat. Det viktiga, det är var du befinner dig idag beträffande helighet. Är den helige andes frukt uppenbar i ditt liv? Och utvecklas den?
Några av de mest dynamiska, kraftfyllda, älskande och andefyllda kristna jag någonsin mött har aldrig haft någon särskild krisupplevelse. Hur ska vi kunna säga att en person måste ha en särskild typ av upplevelse för att vara andefylld? Det är mycket dåraktigt av en handfull extrema ivrare att försöka leda andra in i en dopsupplevelse. Att driva en erfarenhet istället för att upphöja Kristus. Det leder många in i förvirring. En del förskönar en erfarenhet för att bli accepterade i någon, i citationstecken, andlig grupp. Så långt George Werver. Och Paulus, han förmanar den unge Timoteus med följande ord: men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifterna, som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.

Vi läser i andra Timoteusbrevet 3, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. När Paulus säger hela skriften, menar han hela skriften. Från första Mosebok, Saltarsalmerna, profetböckerna och det nya testamentet som vittnar om uppfyllelsen av Guds löften. Utandad av Gud, det vill säga inspirerad av Gud. Det är Gud som talar till oss genom sitt ord. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp, står det i Romarbrevet 15:4. Och det fantastiska är att Gud använde människor för vilka han uppenbarade sig och genom vilka han talade. Det handlar alltså om ett dubbelt författarskap. Med andra ord, Gud själv är Bibelns författare, men sett från en annan sida så är det människan som är Bibelns författare. Bibeln är ju skriven av cirka 40 författare i en tidsperiod av cirka 1500 år. Varje författare uttryckte sina egna känslor och upplevelser i sin egen generation. Alla var de människor med sina begränsningar och sina brister. Också den gamle mannen Moses gjorde misstag i sitt liv. Men när han skrev de fem Moseböckerna så blev det inte några fel eller misstag i det han skrev ner. Så du ser att boken är en mänsklig bok och ändå är det en gudomlig bok. Gamla testamentets genomgående huvudtema är Kristus. Nya testamentets huvudtema är Jesus. Så att Bibelns gemensamma vittnesbörd är att Jesus är Kristus. Och att studera Guds ord, det skapar en förvissning i vårt hjärta. Så om du kan läsa Bibeln som vilken som helst annan bok, så är inte Guds ande verksam i ditt liv. Men om boken talar till dig och överbevisar dig, så vet du att Guds ande arbetar med dig. Andra Timoteusbrevet 3:16 är en av de verser som betytt mest för kristen tro och kristet liv genom tiderna. För den handlar om själva grundsynen på Bibeln. Både hur den blivit till och hur den ska praktiseras i våra liv idag. Vi läser vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Den undervisning skriften ger, bestraffning och upprättelse och inte minst den fostran Guds ord ger, den har ett mål. Det är att Guds barn skall utrustas för goda gärningar. Därför skriver Paulus till det troende i Efesus i Efeserbrevet 2:10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När det står fullt färdig, betyder det inte fullkomlig. Men att växa upp till andlig mognad. Tyvärr finns det idag många bekännare som varit kristna i många år, men fortfarande är spädbarn i Kristus. Den som växer utan att fostras av Guds ord blir lätt en kötslig kristen. Det vill säga, man är född på nytt, men man har inte haft någon andlig växt. Det är bara kroppen som utvecklas. Och det är onaturligt. Det finns inga genvägar till andlig mognad. Det handlar om att Guds ord bestraffar oss för det som är orätt. Men Guds ord ska också upprätta oss
så att vi går med rak rygg. Paulus är mycket personlig i det han skriver i sitt brev. Timoteus hade blivit undervisad i Guds ord, och han ska själv undervisa andra i Guds ord. Han skulle hålla fast vid det han hade lärt, för det var mer än en teori. Timoteus hade fått en fast övertygelse. Hebreerbrevet 11:1 säger: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Denna visshet skulle Timoteus hålla fast på. Han skulle inte längre vara som ett barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast till läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse, som det står i Efeserbrevet 4:14. Guds ord är det enda verkliga motgiftet mot villoläror och avfall. Guds ord förmedlar budskapet om Herren Jesus Kristus. Förälsningen är en person. Och Herren Jesus är inte bara någon som vi pratar om i våra radioprogram eller på våra möten. Han är uppstånden, och han är en levande frälsare som har makt att förvandla människors liv just nu. Det är honom skriften vittnar om, och därför sänder vi i Norea Radio Sverige ut Guds ord till vårt eget land, men också till Indien, till Egypten, Israel, Afrika, Kina, Iran och många, många andra land. Och Guds ord ska inte vända tomt tillbaka. Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 55, vers 10 och 11: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ute. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Och jag avslutar med att än en gång läsa de två sista verserna i andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Lägg märke till vad som står skrivet där. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartligen vars ålda program.
0: Och vi får sätta i domarnas bok.
1: Jag har skrivit oss upp mot Margeris.
0: Och det är det femte kapitlet vi håller på med.
1: Jag vill vidare kapitlet än.
0: Det sista programmet, där läste vi de 18 första verserna.
1: Ja, man måste programma den kapitlet som vi lockar med 18 blocker i vers.
0: Vi har hört om en vansklig och mörk åndlig situation.
1: Det är smyg. Kulaimet vattis ja tjahpes seunis aikki.
0: Slik som jag har hört så många gånger om Israels folke, nå i domarnas bok.
1: Nå kom i maitte i manke, kes johu kullan, tak tog marikirjis Israel almkobirra.
0: Men så var det en kvinna som hette Debora.
1: Och då jokte ni summanamma li Debora.
0: Hon blev kallt både för domar och för profet.
1: En sån gotsudovisikki domarin, ja maitte profetan.
0: Vi hørte også det at det kunne se ut som at hun ikke ønsket å være leder.
1: Ja, vi går lave meg til en artist hun har leder en galett. Akkurat åttes mann i.
0: Men hun tok ledelsen fordi det ikke var andre.
1: Måte som var alltid all mokken dampa til at jeg skulle åkte gære den da.
0: Hun stred imot avgudstyrkelsen.
1: Ja, sånn, så er det eppig mild bare for å si først da.
0: Men det vi avsluttet det forrige programmet med.
1: Måte om jeg med, når vi lå på en med den,
0: det var att det var många av stammen i Israel som inte hjälpte till.
1: Att det läcker många den Israel sågas med helgen mälte där.
0: Men så var det någon som gjorde det.
1: Mot och mot i Malmöken läcker där man tackar han.
0: Och nu ska vi läsa vidare om detta i versen 19.
1: Ja, där vi lockar vidare som galik i lockar, den åsum lockar.
0: Kungar kom och kämpet, ja, Kanans kungar kämpet. Bet vi tar Anak ner med Giddobäcken, men de tog icke sölv som bytte.
1: Konagas påhte sig sågte jag besågte Kanan Konagas Tanak Gores med de gottjati Gores Silpas alla sitt ägsi ojtjum.
0: Israel hade några vänner då.
1: Israel är all positivt.
0: Det var slike som tidigare hade varit deras fiender.
1: Ja, det lägger räcker om man lägger åter sin varsalika lämmas.
0: Och nu kom de också hjälp Israel.
1: Ja, sin båt verkligen Israel.
0: Det var, läste vi här med Megiddobäcken.
1: De loggade med tas Megiddo joggade gårdes.
0: Och det är det samma sted där hvor vi kallar det också för Hamageddon.
1: Ja, det är samma bike med gott för Hamageddon.
0: Och hvis vi tänker på det i förbindelse med Johannes uppenbaring.
1: Ja, just med det gjort sittan med Johannes Almustosäsle.
0: Där står det nettopp om Hamageddon och den sista tid.
1: Det står ju Hamageddon jamanimusaikki birra.
0: Ja, det står skrivet att här ska det sista stora slaget stå.
1: Det står ju att det ska jamanimuskarra sohti lät.
0: Så har det varit många slag där tidigare.
1: Ja, då uppe det lär man ju många som har gjort
0: det. Och här var alltså det glädjeliga som skedde att det var tidigare fiender som kom och hjälpte Israel.
1: Ja, det är lite helt svårt att det inte hållades vad jag lät som man påkte väcken Israel.
0: Och vi läser vers 20.
1: Det låter att han går till att vers.
0: Stjärnen är kämpet från himlen, från sina banor kämpet i mot Sisera.
1: Almi sågte det nästigt, sin gäng och dess halte, det sågte Sisera västa.
0: Vi kan gärna säga att detta är inte bara ett uttryck.
1: Ja, det ska jag lära att det gäller att jag aldrig tar.
0: Men vi må också säga att det är sannheten.
1: Man får inte spetsa det att jag tar, det är dåta våta.
0: Sannheten är att Gud var emot denne fiende.
1: Ja, dåta våta, det är att det är mili. Down, vad ska jag göra?
0: Men så kommer det kanske en tanke.
1: Vad ska jag göra att göra?
0: Ja, men älskar inte Gud alla?
1: Jag går i mellan rakisen boket.
0: Jo, Gud älskar alla.
1: I mellan rakisen boket.
0: Men de som strider emot han och hans ord.
1: Måste jag gå det? Så det så sa ni i västa.
0: De som lockar hans folk till att dyrka främmande guder.
1: Jag ska gå det fälligt så allt mot. Bara var lite äppigt milligt.
0: De talar Gud emot.
1: Det säger så här att något äppigt milligt julgista västa.
0: Och till slut vill de få sin straff.
1: Ja lappalasi, det ojjusi maite sin rankasutas.
0: Og vi skal høre videre om fiendene som var med Kisumbekken.
1: Jeg vet det på kulla teg, hva skal ikke med Kisum jo kastler.
0: Vi leser versene 21 og 20, til 23.
1: Jeg lukket, åkte gammel og gøys, kolde og gammel og gøy.
0: Kisumbekken rev fiendene bort, den eldgamle Kisumbekken. Gå på med kraft, min sjel. Da trampet hestenes hover, de veldige gangene raste av sted. Forbann Meros, sa Herrens engel. Forbann, ja forbann dem som bor der, for de kom ikke Herren til hjelp. De hjalp ikke Herren med krigere.
1: Kisun jokas dolvusin eirit. Da tolos aikases jokas, kiitun jokas, kisun jokas. Lauhki outan muuselu vaamuin. Tulet me häste katsat sin geura voi häkki joulutit. Karru dehke merusa selski herra enkel. Karru dehke tam assi tänjakosi ei pohtan herra i vehkin geurikaski.
0: Vi kan ikke med sikkerhet si hvem Meros er.
1: Men jeg kan le, nu visse satt et
0: Men en ting er helt klart. Vi ville nødig ha vært en av Meros innbyggere.
1: At det må egentlig løfte å gå halv i den, da Meros har åkta den assin.
0: For det står om dem at de kom ikke Herren til hjelp.
1: Det er noe som blir at jeg sier bort den Herre i vekken.
0: Den gang de folket trang hjelpen ifra dem.
1: Da ligger Og
0: dermed så ble de stående under forbannelsen.
1: Ja, nå, tante, de skjedde sikkert ut av alle.
0: De var kalt til strid for Herren.
1: Sille grauke joen, Herre, åter så deg.
0: Men så møtte de ikke opp.
1: Mot å eise i båten.
0: Og dermed må vi si til hverandre.
1: Ja, det er mye veldig ikke det skutt gøy med samme.
0: Det er alvorlig å være kalt til strid for Herren.
1: At det er dårlig hanske at det er både jo en herre så deg.
0: Og så unnlate å møte opp.
1: Ja, det er i allmarked på dem.
0: Vi skal lese videre versene 24 til 27.
1: Det lukker, njelje gammel lukker verset, kjøtje gammel lukker din.
0: Og det vi skal få høre om her.
1: Ja, da må jeg mye alt, den skal jeg ikke kulle.
0: Det er om en hustru.
1: Ja, som jeg kunne hofta takka birra.
0: Og det er altså i det femte kapittel vi holder å lese.
1: Ja, vi lukker den videre kapittelet.
0: Men Jael, Kenitten Hebers hustru, skal være velsignet blant kvinner, fremfor andre kvinner som bor i telt. Sisebra ba om vann, men hun gav ham melk. Hun kom med rømme i en prektig skål. Med den venstre hånden grep hun en teltplugg, i den høyre tok hun en hammer, så slo hun til seg Sisera og knuste hans hode. Gjennom båret og kløvde hans tinning. Han sank i kne mellom hennes føtter, han falt og ble liggende. Mellom hennes føtter sank han i kne, og der kom han seg. Og der han så seg om, lå han felt.
1: Ramid og Nordali. Nitsun i lekkus Jael, kenitalatja hebera ahka. Audalil nitsunit godi siste lekkus son ramiduun. Chaati anuhison melki attison. Hervas lihti siste audan guttison lautson. Su giedas keikison kjoldaga manjai ja su olikis giedas varekki vehtjai manjai. Ja son terpa sisera ala tuhke samma suu aivi ja tuhke ja chalaraika su geddasha. Su julki houti fanaison, gahtsaison, vellaison, su julki houti fanaison ja gahtsai, kosa son fanai tasa gahtsaison tussin tahkujuun.
0: Vi undres nok over en slik lesning.
1: Men jeg må ikke lage gargalokk i ordet.
0: For nå fikk vi høre igjen dette fryktelige som denne kvinnen hadde gjort.
1: Kom i gullet fast en ålder sist. Ganisuras vada maitanisuda gai.
0: Men så begynte vi å lese her.
1: Nå kan vi ikke lage lokkatas.
0: Men Jael, Kenitten Hebers hustru.
1: At Jael, Kenitten Hebers hustru. Hebera ahkam.
0: Hun skal være velsignet blant kvinner.
1: At det som galega burde si ut nede hun nisme i kaskas.
0: Fordi hun gjorde dette.
1: Den dine hos hun dag i dagen.
0: Og så sier vi, hvordan kan dette være?
1: Ja, det er mye at jeg kjenner mopp for noe sagt.
0: Men det er en ting vi hele tiden må ha klart for oss.
1: Og da, det er åktering med alo galegale kjelkes i min åpes.
0: Og det er striden imot den som har forkastet den levende Gud.
1: At da så til jeg sin vårsteg at han er liv, miljø, eller halvtid næsset Erik Løytan.
0: Og som selv prøver å få andre med seg på denne gudlige vei.
1: Ja, det er det er ikke bare gitt han på til det hadde uten ikke vil mette om gein og milde.
0: Slik at også Guds folk skal begynne å tjene og dyrke av gudene.
1: Hva er meg til gitt med å malke seg, jeg får gitt med litt bare for litt.
0: Og her vises noe av den store, av det store alvor med tjenesten.
1: Det er da, sa jeg hovedet, står det dårte måte bare for litt.
0: Og tenk på de som også i våre dager skal begynne å tjene av guder.
1: Jordas maita i dag, men mamina ikke skal ikke hjelpe i min halik i palvalil.
0: Begynner å be til avguder.
1: Ja, halik i rokkad eller hjelpe i min lita.
0: Når vi leser bare dette vi har lest ifra dommernes bok.
1: Kom i lokkad av meg med alt opp, marger gis lokkad.
0: Så ser vi det store alvor med disse tingene.
1: Det med jo ei nittan store dohta vada gandinkan.
0: Og så leser vi videre i dette kapitlet.
1: Ja, rokkad vi det septan. Kapitelis.
0: Vi leser versene 28-30.
1: Kaute kommalokadis, kolmalokadis.
0: Siseras mor speider ut av vinduet. Hun ser gjennom gluggen og roper, hvorfor kommer ikke hans stridsvogner snart? Hvor blir det av de travede hester? Hennes klokeste hoftdamer svarer, og hun tar det opp igjen, gang på gang. De finner nok bytte som de skal dele. En jente eller to til manns, bytta fargerikt tøy til Cesarea, bytta fargerikt tøy, et bråket klede eller to, som jeg kan ha om halsen.
1: Ikkun reikki gæsta sånn, ja, tjorevo, Cesarea, nan, kjærgalasa, tjada. Manne atjana så vavna bortimis, manne atjanit så vavna it lach. Ta hvita se, visa se, mutta su aivamus nissunin vastidisutne, som maita ies alta, altsis vastausa susanidisala. Eikö sikalka se gaunat, eikö juokadisala se, ofta nissuna, kukti nissuna, juokki olopma valli, paino juvun biftes salla se, sisera uhtas paino juvun biftes salla se, Herve juvun bifte sallasa, ofta paino juvun garbu, kukte herve juvun garbu sallasa tjepi.
0: Siseras mor som vi her hørte rope.
1: Tama mi gulla Cesera maita tjora vum.
0: Hun visste nok i sitt hjerte hva som hadde hendt.
1: Vai musti stiri militahpauan.
0: Hun visste nok at hennes sønn var drept.
1: Diri at det så bare nili gott allan.
0: Men hun prøvde å holde motet oppe.
1: Almakensson gætter ikke ikke, du alle hetes moftes.
0: Hun prøvde å tenke seg at han enda ville komme tilbake.
1: Jeg gætter ikke ikke meg takkje sånn, og så etter bort det fruktet.
0: Men vi vet det gjorde han ikke.
1: Og med dette er jeg nogelgeven.
0: Og det er Bora som skriver om disse tingene.
1: Ja, det er Bora med Eichalem.
0: Hun kjente nok med lidenhet på dette.
1: Ja, det er sånn dauta i dagen med i hjemmen.
0: Hun var selv moren og kjente hun seg inn i en morsituasjon.
1: Sånn leier jeg kjenne i det de makker til alle svarte nislem.
0: Og ja, vi leser om mye lidelse her.
1: Vi lukker ta skille om oss noe lom.
0: Og vi skal også lese det verset som er igjen i dette kapittelet.
1: Ja, vi lukker vel den mann imot verset i en kapittel.
0: Slik skal de gå til grunn alle dine fiender, Herre. Men de som elsker deg, De skal være som sol når den går opp i sitt velde. Siden hadde landet fred i 40 år.
1: Nå har han ikke spått over kjallet, å herren. Jeg sier god rakist i solek, så det går bævast. Kom han av orden så famostist. Jeg er nemlig slik rafi, njeljelukki, jeg.
0: Slik skal det gå til grunn av alle dine fiender, herren.
1: Nogalega herre bort, då var kjallet kjallet.
0: Ja, det var slik denne profetkvinnen måtte si det.
1: Nå fikk jeg profet Nissen til det.
0: Og det var slik hun hadde talt til folket.
1: Ja, nå som jeg mente i Saren, hun holdt meg hjem.
0: Og det var slik hun hadde sett det hadde gått.
1: Ja, som jeg mente i Øynene Nordlig Kjadden.
0: Og det var slik hun hadde sett andre mødre miste sine sønner.
1: Ja, Nordlig som Øynene mente i Erda, Etnik og sin masse som sin barnisser.
0: Men så kom det noe.
1: Måte det både inn.
0: Men de som elsker deg, Herre.
1: Måte si går det rakest du, Herre.
0: De skal være som solen når den går opp.
1: Så skal jeg ikke beise deg og beive skoven av patsjene.
0: Ja, nå vil vi spørre hverandre, hørte du det?
1: Samme gjør denne gullekodden din.
0: De som elsker deg, Herre.
1: Si går det rakest du, Herre.
0: Det skulle være noe annet med dem. De skulle skinne som solen når den går opp i sitt velde. Og det er dette som er målet. Derfor alle disse stridigheter imot det
1: onde.
0: Og så sto det her helt til slutt. Siden hadde landet fred i 40 år. Vi kan jo nesten si at dette er siste verset. Det minner jo om oss om Davids
1: salmer.
0: Når han skriver om sine fiender. Og så da må skrive om, at, om deres undergang.
1: Ja, godt. Kalla mot sikun gavva.
0: Men når han så kommer til slutten av salmene,
1: og går borta loppis og salmenis,
0: så vender han seg til Herren.
1: Det orker jeg sånn herre.
0: Og så ser han håpet.
1: Ja, nå øyne sånn døgvå.
0: Og var det ikke nettopp her der sto?
1: Ja, jeg gleder seg om ikke mye asjødjum.
0: Men de som elsker deg.
1: At det sikker det rakest i to.
0: For dem skulle det bli noe annet. De skulle skinne som solen. Og så sto det helt til slutt. Siden hadde landet fri i 40 år. Og så vil kanskje vi si. Tenk om det hadde stått at de hadde fred i all tid. Men vi mennesker er her i verden. Og det onde her i verden. Og derfor ser det ut som at det kan ikke være fred bestandig. Men de som elsker deg, Herren, de skal skinne som solen. La det være vårt håp. Og så sier vi takk for i dag.
1: Det er vel ikke alt,
0: le vel.
1: Eller der var

0: kan høre den. Men da Jesus visste med seg selv at hans disiplet knurret over dette, sa han til dem, «Tar dere anstøt av dette? Hva så, når dere får se menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjøtet gagner ikke noe. Det ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror, for Jesus visste fra begynnelsen av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa, derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Amen.
1: Teki intro teki juutalla kaskanne sekä selke mo mahtaa tahan timikin te sun vaksis porra te teki Jeesus ikkite tuolai sähkän mun dikkite justi jehpe porra olpo patni vatsi ja juuka sun varaa te ei tisle ei tinsistele hällim kohta porra mun vatsi ja juhka mun varaa Suusle akalas jällim ja mun kalkkaan pajas tuossa tahti suuta mainimus päivii. Täs kun muu otsi le tuolle porraamus ja muu varaa le tuolle juhkaamus. Kuute porraa muu otsi ja juhkaa muu varaa, se on vissu muu siste ja mun suu siste. Nukutaan älli jahtsille muu huolkatan. Ja mun elan ahti pohti. Nuukalkaa maittai sonkis kohti muu porraa jälli muu pohti. Täällä täällä aipi, mille pohtaan anmis valas. Inukko tiin vanhemma porra manna ja jaamme. Kohti porraa täällä aipi, se on älä kalatsa. Tän tehti se on muhtun sinä kukasiste, kun se on lei ohpa tämmönen kapernaumis. Ennäkään suu mahtajienkin selkeä, kun siitä on kulle. Täällä karraa saarnikin mahtataan kulla. Mutta kun Jeesus tiiri, Jeesaltis ahte suu mahtajienkin nimurikki, tämän tihti, te selkeä, se on sikkite. Verran ahta kun tahtiin. Nuhpa justi joutuu pehtet vaikni holkoparkni mannaamen pajas tohko kosonlei outel. Taale voina kohte selkkaa. Kukun taale voina kohte jällin tahkaa. Oatsi ei jakku maitike. Taas taaksaanit. Mai mun sarnun dikite. Ja voitna ja lähellim. Mutta muhtuma lähti isku, että he ei usko. Täs kun Jeesus tiivii. Jo alkureijas. Kuude taa lehtee. Kuude he ei uskon. Ja kuhte taa lei. Kuhte aikkui suu pettit. Ja se on tehti taam tihti. Selkeen mun titkite, ahti joktake mahte pohti mullusa, ärkko taatle, addo juvun suhti muu ahtis.
0: Ja himmelske far, så vil vi takke deg for ditt ord.
1: Admala tahti det, minkä itti aiko, näyttä laittu saani johtos.
0: Og takke deg for at vi enda en gang får samles og dele ditt ord.
1: Ja vielä tänne, kun me joutukäyttiin vielä päässä suokkaan itse suokkaan ja juokkaan tutaani.
0: Herra, vi ber om att det må bli till mat för vår udöjelige själ.
1: Herra, vi rohkaan alla, että saatte lippiä omiin jaamme mehtun sieluja.
0: Vi ber om att du sänder din helige ond över möte.
1: Ja vi rohkaan alla, että on olkaa yhtupassi och innetan lohkaama bakkel.
0: Och förklara ordet för oss.
1: Ja tjelike saani mikkiä.
0: Så vill vi också lägga detta hjem framför dig.
1: Det vi vikar mig till den du har åkt i.
0: Må du vara till stede och vila över detta hjem.
1: Ara da lyfte tasha, hör och lyfte han rakt upp akkel.
0: Så att din fred kan märkas.
1: Och att det då rap i passa, tauta ju bort.
0: Vi ber för dem som bor här.
1: Vi råkar alla sin god hör och tas.
0: Att de må få höra dig till.
1: Att det sig, jag ser gullet upp nu.
0: Så lägger vi stunda i dina händer.
1: Det bygger mig bort och du gör dig halt i.
0: Välsigna oss i ditt namn.
1: Apore sig nytt och ett namn i.
0: Amen. Vi vet att allt som har liv, det må ha näring.
1: Att det mitt hjärta på mig är limmel i dessa näringar.
0: Eller så vissnar det och dör.
1: Mitt att mäska kvartaka jag jatma. Det är kolna jag jatma.
0: Och Jesus han säger här i ordet som vi har läst och delt idag.
1: Ja Jesus alka inte anima i mitt allt lockan jag juokadan taas.
0: Sannelig, sannelig, sier jeg dere.
1: Tuodai, tjakkan mun tikkite.
0: Dersom dere ikke eter menneskesønns kjøt.
1: Taskosti jeppetö, pora olmo pakni otsi.
0: Og drikker hans blod.
1: Ja jokasu varaa.
0: Har dere ikke liv i dere.
1: Ei ekalle tisopa jällin lähke.
0: Og et vers lenger nede som vi leste.
1: Ja ofta versa vuellelis maimi lokaimet.
0: Der står det.
1: Toppetotjo.
0: Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen.
1: Denne leib i mille bortan vola sannmis.
0: Ikke slik som fedrene åt og døde.
1: I noe vane var korre jeg hjalp med.
0: Den som eter dette brød skal leve i evighet.
1: Da kunne borra den leib i det skal kjell i ha kallet ho aikai.
0: Og her... Når vi läser detta så tänker vi gärna på nattvärden.
1: Jag kommer ju inte anlocka till min jutta till någon rippa, äkert i smalla sitt.
0: Men det är inte det jag talar om här.
1: Men jag läckar inte att pirra mig som jag jobbar och jobbar där.
0: Här är det tale om den inderliga trosförbindelsen med Jesus.
1: Tastare datte sist och allo datte. Tas siskaltas tuohta vuohta ja auskultettiin Jeesusiin.
0: Troens liv blir fött.
1: Ausku ällinda sadarja kadit.
0: No den helli on jo uva Jeesus levende.
1: Koda te passi voitna tahka saani Jeesus apokte ällimin.
0: For den som er vakt.
1: Tas koda den som
0: er vakt. Er begynt på troens vei.
1: Och
0: detta livet format vid att han daglig blir förnyad i vår hjärta.
1: Ja, det är bäivalatsa, det är sattala femmo och det är smakta jobb och bäivalatsa.
0: Och vi skönar ut av det vi har läst.
1: Ja, vi har det att man vilja i lockan.
0: Att ovid dag där rör vi själva hjärtelivet i ett sant kristenliv.
1: Att det är sant, ni där kalkalla här likadan kristallis var det ällimma ja tuohta var det ällimma vaimu siste.
0: Så enten är Jesus vårt liv.
1: Lär Jesus min ällin.
0: Och livsbehov.
1: Ja, att det är ällimma var det åsi.
0: Han är vår underliga mat.
1: Då är vår innala spekmo.
0: Eller kanske vi är främmande för den är...
1: Vad är läkare med jatmas att ta?
0: Och vi är främmande för Jesus.
1: Ja, massa något Jesus i.
0: Och därmed så ändrar vi i dödsrike.
1: Ja, det läkar lelåh på jatmi var riktig.
0: Men i första Johannes 5 står det.
1: Mot det första Johannes vidare kapitlet.
0: Den som har sönnen har livet.
1: Så ska jag se barn i socialin.
0: Och den som icke har Guds sön, han ja. Har icke livet.
1: Ja, så ska jag se hit med barn i socialin och barn.
0: Och så hörte vi här längre ut i texten.
1: Jag kolar med mig att han tävstas evangelis.
0: Många av hans discipler som hörte detta sa då.
1: Ja, och jag nägar så mahta egentligen till lite kurr.
0: Och detta var
1: vad Jesus sa om mig.
0: att detta är hårda ord.
1: Att jag lägger karra sanit.
0: Vem kan höra dem?
1: Kost mahta det kertet. Det är kullat.
0: Och slik är det många som säger idag också.
1: Ja, nu är det inte jag några kudet till att öppna. Vaikka.
0: Detta är hårda ord.
1: Tala karra sanit.
0: Vårtale.
1: Ja karra sanit.
0: Sier dem som ikke vil bøye seg for hele sannheten.
1: Tällä tämä kohti ei tahtu sokkia liian vallani tuottavuota autiin.
0: Och det sikraste kännetegnet på en sann kristen blir.
1: Ja tällä tämä kohti toutuu märkä kristalle sällimi.
0: Om Jesus virkelig har blitt hjärtets liv och kraft och glädje.
1: Kun Jeesus sieltä tuoda, että älli, vaimo, älli ja vaamulla se herkkan.
0: Den kjente sjelesorgaren Rosenius, han har sagt noe om denne teksten.
1: Ja, sielumora sjenkille telkkan jo i talan teustas.
0: Så urimelig og ufattelig.
1: Tällä nu tälke mehtun ja nu ir mehtun ja ne adde på den sjätten vuhti.
0: Det är för många när Kristus talar om att äta hans kött.
1: Tällä holo sarna jo nu att det är förra Jesus och åtsi.
0: Så förståelig kärt och upplivande.
1: Tällä nu tauta mehtun ja ällimi.
0: Är det för dem som daglig befattar sig med det? Och som har lärt och vurderat nytelsen av det.
1: Ja kuudella hoppan tautetaan otsuma teke antima.
0: Vi troende kan inte uttrycka oss bättre än när vi vill beskriva det egentliga hjärtelivet.
1: Att jag tar huskulat så att jag tar en galopp upp och tåter kan jag picka den åten, den vajmo älgma till alla svåda.
0: Eller vill du säga att Kristi kött är vår mat?
1: Nej, på grund av att jag är Kristus och gillar mot.
0: Försoningens ord är nettopp vårt dypaste livsbehov och livsnäring.
1: Jag sa bara hos att Sani tällä min puhte älima näringä teke häkka pisu häkmin.
0: Vi kan se på ett äkte nådebarn.
1: Vi har tagit nyt den armumana.
0: Jag kan aldrig känna dem så gott.
1: Ni måste att det kan gå att se ta ut den och bores.
0: Av något som nettopp detta.
1: Jag får ju inte landa.
0: Att Kristi blods tröst är deras livsbehov.
1: Att Kristus Jesus varrallade din älima tarpasvåten.
0: Det är slett inte alltid som det bör vara.
1: Jag gäller att lära oss något bättre livsläget.
0: Vi har alla våra fejl och manglar.
1: Missa påka i min påstuhusa ja mättahusa.
0: Och skröpligheter att kämpa med.
1: Jag är god att man kommer i rastad.
0: Men är det ett?
1: Mot alla kojka åkta.
0: Ett som utmärker dem.
1: Jag går till andra åkta. Märker sig.
0: Och det är att Kristus är vårt livsbehov.
1: Det är Kristus alla kallar min älgma tarpas vatten.
0: Ja, ord om Kristus och försoningsnåden.
1: Ni Kristus är så på hos armo.
0: Det är det som är vår riktiga mat.
1: Så att det läker jag min tåta i alla riktigt spetmo.
0: När det en tid har savnat det dyrbara nådeordet.
1: Kolla det här. Aipasen den dyrbara armo sani.
0: Änten har skedd med av forskjellige forhindringer.
1: Lær alt det. Da på hovende. Man kan lage en hekte hos.
0: Arbeid eller den slags.
1: Nå, hvor bare kunne jeg alltid en lakkei.
0: Eller det kan være at vi forsømmer å gå i kirka, eller der Guds ord blir forkynt.
1: Det er ikke ægjeren den hjemmeen, denne mannen har ikke mye sann i kullen, mot oss kirke, det er ikke noe ægj.
0: Da er hele det innvendige mennesket så svagt og matt.
1: Det er det siste kallet som hos noen rasje gjennom nælkovar.
0: Det blir som en sulten kropp, hvis du har gått lenge uten mat.
1: Det er sant, det er godt at nælkovar romar, vil jeg kukka borra kjekta lemar.
0: Så kjenner du at kreftene avtar.
1: Det er sånn at du har tatt farmot eller noe ondt.
0: Men så når det kommer til året.
1: Måte å se om man skal prate sann i kullen, eller?
0: Så går det dem som, det, som de som er sultne og hungrede, som kommer til et godt bord.
1: Det er litt av hvordan det er noe jeg går ikke til et parti med noe jeg på ripen og bøte i kjokkene.
0: Når de har sittet en stund og hørt om Kristus og han forsoningsnåde,
1: Kristus og Jesus og på hos Arno,
0: så ser man blikket lysne.
1: Det rette øyne, så øyne og tjoko det skvarta.
0: Hjertet blir atter opplivet.
1: Ja, ja, hva er morsatt av oss jeg lasker?
0: Du blir fortrøstet.
1: Da satt jeg gjelder jobbet.
0: Et hjerte som ikke kan leve uten næring av forsoningsord.
1: Nei, må vi sagt det ærlig, det så på hos oss han i haka.
0: Er derfor det sikreste bevis på et åndelig liv.
1: Da er det han ville dårligst, det er han vågne eller kjellig med.
0: Og en fremadskridende forbedring.
1: Ja, han har åkt til skole på foran hjemme.
0: For det er nettopp den levende synselkjennelsen.
1: Inna kodda legger du av deg at det er ellers utdykt av Kristus.
0: Som virker dette bestandige behovet av nåde og nådens ord.
1: Talle da mye, starpa seg nå, halle si en arm og en arm og sani kulla. Jeg sa nei.
0: Ja, er det ikke merkelig?
1: Ikke lært det i marsler.
0: At et menneske som ikke studerer.
1: At det er almost mye på juttaske.
0: Og som leser eller hører.
1: Ikke kvara hala i kula, ikke loka.
0: Eller betrakter.
1: Det er ikke kvara hala, meit ikke det er her sitt.
0: Så mye som nettopp dette nådens ord om Kristus.
1: Er på just det eit, det her hos han i Kristusis.
0: Allikevel aldri kan bli utlært i det.
1: Ikke hva sikkert er på det gutte åpnet etter dødet.
0: Aldri kan minnes og beholde det.
1: Ikke hva sikkert er det mot over i dødet deg.
0: Mens andre ting som vi har lært for mange år siden.
1: Mot det rad meg minne man kan jeg gitte seg ut til loppen.
0: Det kan jeg minnes og beholde.
1: Det kan sagt at hun måtte over i dødet.
0: Men ikke dette kjære ämne som jag daglig studerar.
1: Och ifall dag med mig var alla chapora talad.
0: Vittnar inte det om att min tro har blivit något mer än en död kunskap?
1: Att jag gick allt vad jag stannade mot och har skulle sätta på råd. Jag på den där lärda karre. Jag har sett på det här kvar alla.
0: För dens näring blir förbrukt.
1: Inne på det at næringen kan sette andre og jordvort eiret holdt oss.
0: Og forsvinner som den maten som jeg spiser.
1: Ja, kan du gå den bedre med meg med borren.
0: Men den derimot som ikke har det slik.
1: Måte gå din lille nedige.
0: Men er utlært i dette livsemnet.
1: Måte løpe på hoven den ellige med Aikai,
0: han kan bli nok så opplivet av andre evner.
1: Så jeg kan ikke bare se eller skatte jo hele napsikken.
0: Som aldri kan utgjøre livets brød.
1: Men jeg går sikkert, satt en ellig med leipi og tid.
0: Vi har en betenkelig tegn på at det ikke i Kristi forsoning har sitt livsbehov og sin næring.
1: Tällä hoi puolestouta tänä hielehti Kristusa. Kristus is ojun ten lahkaikalle maitike faamu johdut. Ellimal faamuit.
0: Den som ikke vil la seg komme inn i lyset.
1: Som går til dato pohti koukouti.
0: Han må vel stanse for dette tegnet.
1: Så verden må bise han i tjen. Tautus.
0: Det er Kristus selv som har talt det.
1: Det er Kristus går til den sarnen.
0: Som du skulle være religiøs.
1: Det lærte han den religiøse, kan vi tåle kalle pohtene.
0: Så at religion og kirkelige saker ligger deg på hjertet.
1: At det er året av en mot siste.
0: Det er ikke noe bevis på at du er en kristen. Heller ikke er det noe bevis på sann kristendom.
1: Det er ikke mye ikke tatt uten du har stått den tåte kristallet veldig mye.
0: Om du dyrker Kristus som lærer eller et forbilde.
1: Justen talle parkata sa at Kristus det kåp henken gjelder kåta kåvan.
0: For det kan den sikreste fariseer også gjøre.
1: Det er noe da kalle sakta fylla fariseer eller nede takka til dette.
0: Men her er det spørsmål. Om Jesus i sin forsoningsdød.
1: Og da sier Gerald at Jesus er som sa på hos han, ja, mimma.
0: Er blitt din daglige trøst mot synden.
1: Lek og da skjedde den bergvalet skjedde hos han, du sotte hos da.
0: Det er dette alene som utmerker den kristen.
1: Da taler just det mye død og jovåkte kristallet. Jeg tågte hovåk.
0: Og Luther, han har sagt det slik.
1: Jeg lutter litt elkant ene lagi.
0: Den som gjerne hører, tenker og taler.
1: Så hun går til døren, kulla, jeg hjulter seg, jeg sarno.
0: Og skriver om Kristus.
1: Jeg kaller Kristus birra.
0: Han skal vite at dette visselig ikke skjer av menneskelig vilje eller fornuft.
1: Da han har jo råkket hjertet i det hyggelig at det holder med status. Tahtu melte ja halidu sai melte.
0: Og utifra det vi nå har snakket om.
1: Ja, den påten da meg mjelle hoppman taas.
0: Kan en hver av oss prøve om vi eier det åndelige livet?
1: Se hva som vi kaller meg tehtelig her, våka at og eikad du sjakk om igjen, vøynele fjellima.
0: Som en må ha for å se Guds rike.
1: Mai min perre lähti, min perre lähti, että kalka hoitni hitmin rikka.
0: Der som du må svare nei på spørsmål om Jesus er din mat.
1: Tässä jos on vasti, että vastaana Jesus Kristus lähti upia muu.
0: Så lytta til Herrens ord til Nikodemus.
1: Det on kalle kulta, että han saa niin nuku Nikodemus.
0: Som vi finner i Johannes 3.
1: Mai min kaunen Johannes 3. Luktet.
0: Og uten at noen blir født på ny. Kan han ikke se Guds rike? Men dersom du derimot kan svare ja. Selv om du kunne ønske at Jesus var enda mer umistelig for ditt hjerte.
1: Jesus du vein mot siste.
0: Så skal vi nevne en annen lærdom for deg til slutt.
1: Det minne måtte du vel måtte nevne gav og løpes.
0: Og det første er at det er gjennom ordet.
1: Det er vårt, det er alle sann i vokte jeg sa da.
0: Bønnen og nattverden.
1: At det råkos jo ekkert med alle sitt.
0: Og de hellige samfunn at Jesus åpenbarer seg for vårt hjerte.
1: Ja, fast i servolas vores at fast i vøyne anmos tahtad og vei møy.
0: Derfor er det så viktig at vi ikke forsømmer disse stedene.
1: Det er det ikke noe tarpe som jeg har i alle dag, tegn takker vores nøyret.
0: Der disse nådens midler er til fornyelse for ditt eget hjerte.
1: Tällä armukas kohmi, että muistuu, hussaantuu vaimu sisään.
0: og blir til velsigning for andre gjennom deg.
1: Ja, sant, og jeg tar på det, siv nye herre, så to bok, så da jeg bok det.
0: Og for det andre,
1: ja, den oppi.
0: På samme måten som mannen i ørkenen måtte sankes daglig.
1: Ja, det er meg godt oppe med, siste de mannen, hvordan sette tjokk i jorda, mannen.
0: Vil Jesus daglig være vår himmelmat?
1: Det kan jeg ikke Jesus mætte min. Päivällä salmi pekmo.
0: Åpne ditt hjerte for han i tro.
1: Rokora pasta vaimo. Sotnje osku pokte.
0: For en tidlige morgenstund.
1: Den eidinissa på arra heidin pottus.
0: Og fortsette deretter hele dagen under ditt arbeid.
1: Ja, det er slett å hoppe beivi. Du parkus siste kunne parka med.
0: Og det treie.
1: Ja, det er utover lakene.
0: Der som ord om Jesus og hans nåde,
1: og hos Jesus jeg så armo,
0: ikke skal bli utenatlært og en teori som ikke griper.
1: Ikke kalle mitt, ikke teori, vi valgte jeg tarvet.
0: Så må vi vandre i lyset og la synden dømmes.
1: Det var ikke like alle mye åker sist, jeg dikti den suttet opp med jobbet.
0: Unnskyld synden, så blir ord om nåden bare snakk i vår munn.
1: Just mi pelus til suttu det sentet og satni det går og satni min hjalmis. Håk må jo volkos.
0: Og for det fjerde.
1: Ja, den gjelder.
0: Den daglige trosforeningen med Jesus den virker.
1: Den begynner at osku Jesus i, at du tog jo gjort med Jesus i.
0: For det første virker han en glede. I profeten Jeremias, han sier det slik.
1: Ja, profeten Jeremias,
0: jeg fant dine ord, og jeg åt dem.
1: Og dine
0: ord var til fryd for meg. Og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt med ditt navn. Herre, herskarenes Gud.
1: Herre, hvor verkelig fikk min.
0: Og videre kan vi lese i Johannes 15.
1: Jeg kommer gjelda lokka Johannes 15 blokka is.
0: Der sier Jesus.
1: Toppa tjelka Jesus.
0: Dette har jeg talt til dere.
1: Tanne mons arnon dikkite.
0: For at min glede kan være i dere.
1: At det må illo kalekitin.
0: Og deres glede kan bli fullkommen.
1: Jeg er inn i noe etter inn illo kjattaulli slekken.
0: Videre virker den daglige trosforening med Jesus.
1: Jeg beivar at jeg tog jo dette. Åsku Jesus i.
0: Den gjør oss sterke.
1: Da takker min kjøren.
0: I Filippa brevet 4 står det.
1: Filippa 9 kapittel 12.
0: Jeg formår alltid han som gjør meg sterk.
1: Så nå, hun takker på den, nå som takker på den, da vi takker mot kjøren.
0: Videre virker den trosforening med Jesus.
1: Ja, det vidt at jeg på tukkjøret og sko.
0: At den bringer vekst i vårt åndelige liv.
1: Dette kaller bukta sattu min vann eller kjell i min, ja, da sier han.
0: Og Peter sier i 2. Peters brev 3.
1: Ja, Peter sier han oppi reivesna, oppi Peter kivis.
0: Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus.
1: Bæja sier det han dogt og hjerte, at det dogt og en Herre Jesus Kristus i.
0: Og i 1. Peters brev 2 sier han.
1: Jeg var til Peter Kristus oppi kjelkana.
0: Og lenges som nyfødte barn etter er den åndelige, uforfalskede melk.
1: Jeg er ikke på semin og kvæsker jeg kada manna denne. Da vågnele seg melk i manja.
0: For at dere kan vokse ved den til frelse.
1: Nå tenk det norskos at da ådan i beste gjort meg.
0: Jeg har opplevd sannheten av det som vi har snakket om.
1: Mun ne mua saahan tuohta vuota taas mais millä tukman taas.
0: Och jag vill förmana alla troende som är här.
1: Ja mun ei kun neuvoo pohoskulla tsekuja taas.
0: Till ett mer förtrolig och hjärtligt trosammanhängs omgang med Jesus.
1: Tätä tuohta oskuu ja tuohta vuota ohtas Jesusin.
0: Da blir du selv velsignet.
1: Det er kjært at han er progressiv nydobot.
0: Og du blir til velsignelse for andre.
1: Ja, da er kjært at han er progressiv nydobot.
0: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige
1: Ånd.
0: Som var, er og blir. En sann Gud fra evighet til evighet.
1: Amen.
0: Amen.

0: Syntin egyptalaisikkiedas, ja siin puhkaikkiedas, kun vettiin kiusiedekkiä. Ja mun olkos aatsen siin tiimuoluihauttas, ja aatten tikkiä siinä äänämäs. Ja mun selkin tikki, mullen herraa tiini, mil. Ei pitikä kapalla hamurihtalassa, sai hippilin, käy äänämäs tiassa vehtet. Muhtoa ei pitii läht, kulla muijana.
1: Igen är Israel kommer i den situationen att de råper och klagar.
0: Det är vårt debatt att Israel inte har kött. Det är inte oss i helis. Körvet jag vägit.
1: Men Gud är varmhjärtig och god.
0: Röjt med levajt med ladis jag borde.
1: En profet kom.
0: Jag borde åkta profeten.
1: Och han fortalte dem varför de befann sig i denna situation.
0: Jag måste lyssna. Manne sida kadira das buchtile befalten.
1: Han fortalte wem du was som hade fört dem upp ifrån Egypt.
0: Som möter de gile min tala von sin Egypten i seren.
1: Wem som hade upprätt hållt dig och gett dem det löftets land.
0: Agile vaya stollen sin ja addan sikken lochte du ne namam.
1: Men så säger han.
0: Mot det tala kom.
1: Jag är Herren deras Gud.
0: Hade munen herra din ipmil.
1: Men dere ville ikke høre på meg.
0: Motori epilet, dahtun gullat mujenem.
1: Derfor var de kommet opp i denne situasjonen.
0: Tandi telekisi baten tantilale svuhtim.
1: Og denne gang åpenbarte Gud seg igjen i en underlig situasjon.
0: Adan, ipmelal mustahti oftade autle tilale svuhtas.
1: For når de ropte på han.
0: Vasi jorovosu.
1: Da hørte han.
0: Det som gullaisin.
1: Vi leser vers 11.
0: Det lukket han åktene blokket der.
1: Da kom Herrens engel og satte seg under eiketre i Ofre, der Joas og Abisetten rådde. Gideon, sønn av Joas, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene.
0: Ja, herre engel bor i tjokkene, den terrebinta var lei Ofre. Mikulai Joas i Abiseri. Sokas. Ja supar ni Gideon lei raini meni suit viitne pohtsin kaari siste saadin vaarait tait vissis vorahkai mitä niistä lätsäit aukkes.
1: No det gäller Gideon.
0: Tämä koska Gideoni.
1: Så blir han ikke vist för oss som en helt eller en framstående man.
0: Det är sån tjej på min ordet och läckar åttes om mig.
1: Hörte du vad det var han gjorde?
0: Gulle kom att ta lite dacka med.
1: Jo, han träskade vete.
0: Det sa ni gott nytt källike med.
1: Och varför gjorde han det?
0: Ja, mannen den dacka.
1: Jo, han skulle pröva att rädda det så inte fienden tog det.
0: De dackade kärtade katsun och vassade sjuatsudajt.
1: På en måte kan vi si at denne vinpressen er en nøkkel til hele situasjonen.
0: Ja, vi sa til Kjetil Dahle, for Dahle Reiden hoppa, det går kjøpte lasen.
1: Vi skjønner at vinpressen ble alltid plassert ved foten av åsene eller fjellene.
0: Vi regner at et midlert er at vi ikke bortsingarde alle oppe tjuv og være overleg.
1: For vingårdene som de hadde oppe i fjellsiden, de kunne da føre de like ned til denne vinpressen.
0: Ja, det sier jeg. Det går ut oppe babatkinor og teit, dårlvokitta, den vitne vokkingarirachi.
1: For det var naturlig å bære druene nedover.
0: Denne går hyggelig og lunt, og det går ditt teit voloskoli.
1: De dro dem ned til det laveste punkt.
0: Ja, det sier dårlvokitta volemusveikai.
1: Men i motsetning til det så blir trestet. Treskeplassen, alltid satt på toppen av fjellet.
0: Måte allsammen regnet der finnes jo på noe varjala.
1: Det høyeste punkt som var tilgjengelig.
0: Da han gosler bort alimospeiken.
1: Og det var for at vinden skulle blåse bort agnene under treskingen.
0: Ja, det er ikke det, men det er at det går den lille regnet med at det båten da er av vannet eret.
1: Men nå finner vi altså Gideon ved foten av fjellet mens han tresker.
0: Måte da han mye Kamna de Gideon detta löppe varje våla, varje vållin varis kolla tajt med rajt, nisut.
1: Det vill ju vara gott med att placera druende där.
0: Ja, tajt, vet ni, Morita kallar jag och jag lägger det dit.
1: Varför drar han då inte upp påskammen?
0: Man är alltid man är dock varelade.
1: Han är rädd för media 19.

0: Mina gosom balla midja nästa lektion.
1: Han önskar nog icke att de ska se att hans träsk och vete.
0: Nej, sån sa vad sedan att han sikar kvaj ni att sån gott ni rajde med.
1: Och vi kan nog bara tänka på vad hans tankar var.
0: Ja, mjöl satt ge ut sig makar gjort oss osle.
1: Och där nere i Dalbon var det varken luft eller vind.
0: Ja, vallin då pelen miskige bjäckigt.
1: Senare vill vi nog förstå varför Gud brukte denne mannen.
0: Ja, då. Amma mjäli med de manne mildanolok mani.
1: Det var då Herrens ängel åpenbarte sig för honom.
0: Det lägger Herre ängel allmustat i sig så åti.
1: Och det var nettopp då han stod och slet med denne veten.
0: Ja, det var inte det lägger sån i rastja med denna dagen i sjukvården.
1: Och var på en fel plats fordi han var rädd fienden.
0: Ja, det var en posto på ikarinne gulli palus. Visar vad jag lade tjärs.
1: Men hör nu vad Herrens ängel säger till honom i vers 12.
0: Och då gulla väl mig Herre ängel allmustat att den kvokten är blockad versus.
1: Herrens ängel viste sig för ham och sa: Herren är med dig, du djärve kriger.
0: Herre ängel allmustat i ertes sunnjetelk i herra leduina, don geuras arjales.
1: Gud kallar han åt till tjänsten.
0: Med allra okaj misopalavolussin.
1: Och det är för att fri hans folk.
0: Det var inte att det gav tjunt i till så allokmöjt.
1: Och det, vi var kanske se att det är en ovanlig man han har kallt.
0: Ja, vi var inte i det förrättskade tjätton valdligen allokman i det nu tappades.
1: Vi ska få höra vad Gideon svarar.
0: Det gullade mig Gideon vast i dem.
1: Vers 13.
0: Den gullade man blockade versen.
1: Gideon svarte: Hör på mig, Herre. Är Herren med oss? Varför har då allt detta hänt? Hvor sker det nå slike under som våre fædre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midjanittene.
0: Måte Gideon delki, sånne gula momo Herren, just Herra le mykon, det mann le velle bohta min deiviren. Jag går slett på så avtå det går meg min vanem eller muistele mykje jeg og silekke. Kosi teillekin. Iko herra tolvun min pajas Egyptinis. Mutta tälle herra min kuotan ja addan min midjanista lätseit kiistii.
1: Tämä on en ting vi ska märkos här.
0: Det är också en gammal mikä taas märkosit.
1: Gideon, han hade hört sin barnelärdom.
0: Gideon kalli kullan kammana ohpu.
1: Och så kunnan den.
0: Ja, som mahti ja om kall muistelit.
1: De fortalt att det var Herren som hade fört dem upp.
0: Kasi muistelit ja herra li mili febrilen siin tohkom.
1: Men så var det nu han ikke riktigt förstod.
0: Och det lid joga maison i rekta galitmiten.
1: Vånan kunde detta se?
0: Han mottale sahti tahpaua.
1: Och att Herren nu hade förlatt folket.
0: Ja, herra lalle gudan su olumis.
1: Nu hade Herren sagt till Gideon att han skulle vara med Gideon.
0: Mottale herra tälle kansuknjate. Sådana jag går lätt Gideon med dem.
1: Akkurat nu hade han inte sagt att han skulle vara med folket.
0: Jag kallade alla kan som kallade honom med dem.
1: Det var på grund av deras synd.
0: Det hade sin sutt och dit.
1: Men ängeln sa: Herren är med dig.
0: Men då är ängeln älskat det. Är det du med dem?
1: Men det är vanskligt för Gideon att tro att Herren är med han.
0: Mutta le vattis kalle sun jahki, että herralle sun melte, Gideon melte.
1: Och så spör han vad det blivit. Vad det är blivit av alla dessa undergärningar som fäderna fortalt om.
0: Jag ger allt båten där har avt och där gått mig vanhem eller muistelen.
1: För han trodde ju att Herren hade förlatt Israel.
0: Det är något som lojde ju att Herren är gudan Israel.
1: Hör nu vers 14.
0: Det går att den jäljen lukka verset.
1: Då vände Herren sig till ham och sa: Gå av sted, så stark som du är, och berg Israel ut av midjanittenes hånd. Är det icke jag som sänder dig?
0: Det gör kära så bella jag tälki. Volket han du famus system. Jag långalka bäst i Israel midjanittela tjeckeras. Ingom hon lärt du volket han.
1: Detta är Gideons kall.
0: Det är Gideon rauhjuk min.
1: Det var ett kall till kraft och mot.
0: Talej. Gosson rauhku ju vi kikki mokti ja fa mui.
1: Men vi må också lägga märke till.
0: Mutta det är mycket lägga märke.
1: Att heller inte nå trodde Gideon på Gud.
0: att Gideon oss kom belage i midi.
1: Han var rädd.
0: Som lej balus.
1: Hör vad han svarar i vers 15.
0: Regula mot mig som bastion vittom blocka verses.
1: Gideon svarte, hör på mig herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min ett är den ringeste i Manasse och jag den yngste i min fars hus.
0: Mot oss en del kisugne, gula mu herra. Mainakalka mun bästi Israel. Gästja mu sohka han le här jummus Manasse siste. Ja mun lenta nuoramus mu ahtjan viesus.
1: Här hörte vi vad, hvordan Gideon tänkte om sig själv.
0: Det är mycket gullat, men Gideon gjort sig inte spilla.
1: Hans ett var den ringest i Manasse.
0: Att så sockar leja hon i mus Manasses.
1: Och han var den yngste.
0: Det som leja ersta på några mus.
1: Kanske han tänkte att han var den minst i Israel.
0: Men jag gjort sen att han leja på hon i mus hela hela Israels.
1: I nästa program ska vi få höra mer om Gideon.
0: Ja, nu uppe i programmet som jag lägger kulla hem på Gideon birra.
1: Och vad Herren svarte han?
0: Ja, då mig herre det sa vastiri.
1: Men nu säger vi tack för idag.
0: Dan har vi ett kärlek i kistual.
1: Le väl.
0: Eller därvan.

snart slut för idag och Rune Singelstad vill tacka för laget snart. Vi ska fortsätta på samma tema samliv nästa gång och ta upp nya ting. Men som avslutning idag så ska vi la minikoret få lov att synge sangen La din vilje ske. Det är en sång som Vidar Kristensen har skrivit texten och Per Tveit har skrivit musik. Och dirigent är Trond Andersen.